așteptam. Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: 17 august, a 229-a zi din an. Ziua motanilor roșcați cu ochi albaștri.
2: Motani roșcați cu ochi albaștri?
1: Da.
2: Stai un pic, încerc să-mi aduc aminte dacă am văzut la viața
1: mea. Așa ceva, așa minune?
2: Da.
1: Există?
2: Da,
1: culoarea portocalie a blânii unui animal de companie îl înfrumusețează, îl transformă într-o chipare a iubirii, de viață și a bucuriei. Așa
2: interesant.
1: Zic specialiștii.
2: Interesant.
1: Iată de ce îmi plăcea mie motanii roșcați. Cam și-a avut un motan roșcat și-l chema Ciubaisic.
2: Da, să știi că mie aici, uite, la capitolul nume de animale, de companie, da? Fie pisici, fie câini, fie papagali, chiar stăm foarte bine, pentru că am mai auzit fel de fel de nume pentru animalele astea de companie și mi se par atât de interesante. Au și o notă, fie ăștia care sunt mai moderni, merg cu englezismele în nume și sunt oameni care preferă așa un pic spre parte de est dusă denumirea sau numele animalilor de companie.
1: Da, o cunoștință de mei spune motanul Sir Andrew.
2: Da. Ce frumos, Sir Andrew.
1: Da. Și ori mi-i spune motanul nostru Portocală.
2: Portocală, da, mi-amintesc, da. Mai avut, am o nană care avea un câine pe nume Patrocle dintr-o poveste frumoasă.
1: Da.
2: Îți mai aduce aminte?
1: Numele animalilor de companie sunt puse de multe ori peiorativ,
2: da.
1: Este adevărat. Dar de multe ori ca să amintească de ceva. Așa?
2: Da, să amintească de ceva și hai să recunoaștem că sunt cazuri în care oamenii pun numele animalilor de companie în funcție de trăsăturile exterioare. Fie e pătat, cu ochi nu știu de care, fie are o mustecioară, fie mustecioară.
1: Sau mustața intraiurea, sau are câteva pete pe ochi, pe nas, pe gură, pe fund, pe coadă.
2: Exact. Eu am mai auzit un nume fără coadă.
1: A?
2: Și e nu două cuvinte fără coadă, ci fără coadă, așa
1: fără
2: o chema.
1: Fără coadă, un singur nume.
2: Exact, exact.
1: Ia la telefonul 545333, spuneți-ne ce nume ciudate de animale de companie cunoașteți, ați auzit, aveți în preajmă, poate.
2: Da.
1: Ce nume ciudate de pisici, de câini, de găini, de gânsaci, de șerpi.
2: Da, apropo, uite, ai dat acum o idee tare interesantă, pentru că zicem noi de, nu știu, de câini și pisici, dar mi-aduc aminte că și vacile poartă nume. Ne aducem aminte că mai multe animale domestice, oamenii, de fapt, le pun nume, așa că puteți să ne sunați și să împărtășiți împreună cu noi experiența dumneavoastră și numele pe care le-ați auzit sau le cunoașteți.
1: Sau care v-au provocat zâmbet sau care v-au provocat nedumerire.
2: Da. 022 545 333.
1: Luăm o scurtă recreație de publicitate, după care revenim cu muzica neamului.
3: Publicitate. Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
9: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
10: Dor din dar.
11: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: De acasă când mai trebuie.
14: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
15: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
16: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
17: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
2: Și cât de tare ne place atunci când ascultătorii noștri sunt receptivi și ne sună de îndată ce dăm start numărului de telefon, da, sau îl deschidem și avem un subiect.
1: Bună dimineața!
18: Bună dimineața! Iarăși eu, Liana, de la Orchei, cu Caseuca.
1: Da, ne pare bine.
2: Ne pare bine, doamna. Ia spuneți-ne.
18: Eu spun cum îndată pun aparatul de radio, îl introduc în priză.
1: Dar dumneavoastră nici nu mai scoateți din priză. Lăsați-l acolo.
2: Pentru securitate, bănuiesc.
18: Securitatea, în primul rând, într-adoilea rând, el se strică, el se arde.
2: Aha. Bun. Revenind la animalele de companie și la nume.
1: Îl mai cruțați, da. Hai.
18: Da.
1: Cu animale.
18: Nu de mult, o elevă, fostă elevă de-a mea, m-am plâns când chiar am ochii mei în poartă, la noi șosea de la poartă, trece trasa centrală, așa, duce la primărie, în sat.
1: Aha.
18: Și mi-a călcat o mașină motanașă.
1: Ai.
18: Da. Unul l-a călcat în aprilie, dar unul l-a călcat în octombrie, tot în ochii mei.
1: Și ei care sunt creduli, mititei, ies în drum cu gândul că
18: da,
1: șoferii vor fi mai atenți.
18: Îl am acum, nu ies în drum, că așa l-am învățat, mi l-a dat de mic o fostă elevă de-a mea. Și eu așa l-am învățat că el în drum nu șede. Chiar dacă o leacă ajunge în drum, el vede mașina și fuge, se teme de mașină.
2: Așa, și cum îl chema? Că la nume vrem să ajungem.
18: Da, să vă spun. Ea mi l-a dat cu tot cu nume.
1: Aha.
18: Că era un film, este un film rusesc, Cei patru mușchetari.
2: Da. Așa?
1: Da.
18: Și motanașul meu are două pete negre pe mustăți și o pată neagră pe barbă. Și a zis D'Artagnan.
2: A, D'Artagnan. Așa.
18: Asta mi l-a dat și așa și merge D'Artagnan. Și el accepte și se răspunde la numele lui.
2: Nu v-ați gâriat atunci când îl chemați D'Artagnan să vă zică: stăpână, nu-mi place numele D'Artagnan?
18: Nu.
1: Norocul vostru că el n-a citit cei mușchetari lui Dumas.
2: Da.
18: Cred că și un motanaș, acum e motan, de acum are 2 ani, e un motan.
2: E D'Artagnan în era, toată firea.
1: Până acum era D'Artagnan.
2: Continuând acest subiect al dumneavoastră.
18: Am 2 căței, unul îl numesc Lachie, dar acela mai bine zicem, mă scuzați, Drache.
2: De ce, doamnă?
18: Așa e de rău, așa e de Deci n-am cuvinte cum să spun. Și ce câine am eu în viața mea, n-am văzut așa câine. Tot de râme, tot fără râme, e legat, lanțul rupe.
1: Apoi e bine, stați o clipă. Noi ne plângem că, a, câinele meu nu este rău. Câinii, de fapt, ar trebui să fie răi ca să ne poată apăra.
18: Și mai am unul, o leacă mai micuț, e tot tinerel, are 2 ani. Aha. Îi zicem Charlie.
2: Charlie?
18: Charlie,
2: da, am înțeles.
18: Unde tot timpul e ascultător, e tot e rău, dar am în vedere cum rău ca stăpân.
1: Ei, în nume de ăsta împărătesc Charlie, știi? De asta se poartă ca un ca un suflet de curte, de salon.
2: M-am scucut pe mine, cum m-a dus cu Charlie Chaplin. Da, noi doamna, doamna Elena, scuze, noi aici avem dezbatere. Pe cine și unde l-a dus gândul atunci când ați spus numele Charlie? Acela e Charles.
1: Pe mine m-a dus la prințul Charles, dar prin Sandra m-a dus la Charlie Chaplin.
18: Era micuț de tot, l-am luat de la un vecin de lângă magazin în sat, mai departe. Și i-am zis, nu vrei un cățel? Zic, vreau, dar era micuț, așa frumușel, era de mic, dar eu după animale mă prăpădesc. Am luat acasă, mai cum să-i zic eu numele, dar era iute, era, știți, ca Charlie Chaplin.
2: Aha. Deci acolo m-a dus cu gândul.
18: Da. Da, și zic, mai cum să-i punem lui numele, că nu-l puteam găsi niciodată, mă uitam la cum este acum lui, că era mic și nu-l țineam legat, zic, poate l-o învăța așa. Nu, a început să duci pe la vecini, a început să duci pe drum, zic, nu, ia trebuie.
2: Socializează și el.
18: Da. Și zic, i-am Charlie, și deodată o acceptat și deodată s-o răspuns la numele lui Charlie. Asta mi-a zis, bădea,
2: frumos.
1: Tot aștepta să-i spuneți, da, exact Charlie.
2: Doamnă, continuând acest subiect al dumneavoastră, iată, o ascultătoare ne-a scris că avea o pisică și o chema Ninja, probabil asta în contextul pisicii dumneavoastră, motanului D'Artagnan. Probabil.
18: Și mai am o pisică bătrână.
1: Așa.
18: Mi-a dus și pisici mici. Cum mi-a dus și? Știți cum mi-a dus și? Natural. De 2 ori pe an. Când 6, când 5.
1: Aha.
2: Așa, și cum o cheamă?
18: Lola.
2: Oh,
1: E bun, e bun numele ăsta. Îi se potrivește.
18: E bun, dar pisica nu-i bună.
1: De ce?
18: Îi ia de la casă și-i duși. Cum eu stau de vorbă cu pisici, cum gata îi duși. Acum ultima are un singur pisic.
2: O fi geloasă.
18: Nu știu ce cu dansa, dar nu-mi place că e și omoară, îi duci de la casă, îi duci am vecină unde nu trăiește nimeni și îi duci și îi vârpe în părloajele și ele pe acolo, dacă în grădina acolo nu se face nimic, în spăraia,
1: o fi un soi de asta, de femelă veselă, care îi place viața ușoară, viața fără griji.
18: Cred că. Într-o zi am văzut-o că mâncând unul chiar de-am crezut cu ușit.
2: Mulțumim frumos de apel și de această destăinuire, povestire frumoasă și felicitări pentru imaginație. Aveți niște nume tare frumoase la animalele de companie.
18: O zi bună,
1: doamna Elena, să vă trăiască animalele și să vă ajute pe lângă casă.
18: Bine, mulțumesc.
2: Mulțumim frumos. Haideți că poate mai reușim să luăm vreun apel telefonic. Poate este vreun ascultător care ar vrea să intre în direct cu noi și să ne spună, uite, numele animalelor de companie pe care le are. Poate le identificăm și câteva mai neobișnuite.
1: Asta în contextul zilei motanelor roșcați cu ochi albaștri, pe care care este una din unul din însemnele acestei zile de astăzi, una dintre sărbătorile neoficiale ale zilei. Până vă mai gândiți dumneavoastră, voi despre pisicile voastre, noi despre pisicile noastre.

0: Pisicuțe despre... beau, beau, pisicuțe
1: miau, miau,
0: miau.
1: Da, tot în cheia pisicilor și animalelor de companie vrem să mergem mai departe cu discuția.
0: Da, după acest cântec al lui Guz, revenim la pisicile noastre și la animalele noastre.
1: Cu cine discutăm?
0: Alo!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Iarăși orhei!
1: Așa, voiam să vă rugăm un pic mai tare să vorbiți ca să înțelegem.
0: Pe noi nu ne supără, ba chiar ne bucură că iarăși orhei.
2: Nu mă știu cum e nevastă din orhei, e tot din orhei.
1: Am înțeles. Cu cine discutăm? Cum vă cheamă?
2: Raiza.
1: Doamna Raiza,
0: da.
1: Ia spuneți-ne, ce animale de companie aveți și ce nume neobișnuite le-ați găsit?
0: Cum le-ați botezat?
2: Nazar.
1: Cui?
2: Mie ne-a părut de dat că câine de la ca, pe urmă s-o văzut cătălușcă. Ce tot așa merge, Nazar.
1: Așa, Nazar?
2: Da.
1: Interesant nume.
0: Nazar sau Nazad?
2: Nazar.
1: R.
0: Nazar. R.
1: Așa, Nazar. Da.
0: Așa.
1: Deci e o cățelușă.
2: Da, mai am un fără coadă. Nu ce așa s-a născut. Țigan.
1: Țigan.
2: Da, țigan. Nu țigan, dar țigan.
1: Am înțeles, accentul e pe prima. Da, țigan, da.
0: Și pe
2: nu, dacă, vedeți când am chemă și zic țigan, nu vine, dacă
1: e țigan, vine la fuga. Și câinele știe ce înseamnă accentul în limba română.
0: Asta o fi de soi slav. Slav?
1: Slav?
0: Mm-hmm. Da.
2: Nu, mai e grasă, dar e toptoloșă, merge așa.
1: Așa. Ca un barosan, așa.
2: Dar dacă mă duc undeva, el merge și mă trece pe la rutieră.
0: Ai cavaler, cavaler de adevărat.
1: Bunele maniere le-a învățat.
2: Vine, mă puteți până acolo să uit dacă nu-i dau ceva bun și-o supără.
1: Așa, se supără.
2: Eu mă duc la rutier.
1: Deci aveți...
2: Cum mă suie am în veri.
0: Da, da.
1: Așa, deci aveți un câine și o pisică, da?
2: Da, și mai am o cățelușcă. Nu mă și ea ca ea. Mitei.
1: Așa.
2: Oh, aleg din ce are în unde o pașii, nicăieri să mă duc. Păi aici nu le dau ceva bunișor. Le dau mâncare, nu îi vor, le dai o pițeană, ori ceva așa mai gustos.
1: Un deliciu.
0: Mai gustoșel așa.
2: Da. Dar e tău să mă tăsa mei. Cum mă văd, eu trebuie să dau covrigei.
0: Aha. Dar cum o cheamă pe asta, pe ultima?
2: Asta, cățelușa?
0: Da.
2: Nu, i-am pus nume, așa, vină cu astăzi acolo, așa.
1: Am înțeles, doamna Raisa. Vă felicităm, să știți că și dumneavoastră aveți niște nume, așa,
0: curioase. Nu vii trist cu ei, așa-i?
2: Dacă eu sembră, cu atât mai eu, mai am niște pui, băi, de astea sunt la mulți.
0: Dar puișoarelor le-ați pus nume sau îi spuneți, băi?
1: Pui 1, pui 2, pui 3 și tot așa.
2: Nu, eu le spun, veniți acasă, vedeți cum vin la fuga.
1: Așa, da, trebuie să vorbești și cu animalele.
2: Și vin la mâncare, dar dacă nu vorbești, apuneți să duc câmile și nu mai găsești.
0: Ai văzut? Până și un animal preferă să-i vorbești, să-i spui.
2: Știi de ce? Animalul, dacă al obiectuiești, apoi el puși la tine. Dar dacă trăiești normal cu tău, așa, el și-a tine lângă tine.
1: Așa este și trebuie să ne comportăm cu ei frumos. Mulțumim frumos, doamna Raisa din Orhei.
0: Să vă trăiască animalele și să vă aducă bucurie.
2: Și dumneavoastră sănătate și să vezi și voi animale, dacă la oraș nu știu, păpuca e vezi, cum zice,
0: în Olivie. E mai complicat cu animalele la oraș, e mai complicat.
1: Da, e mai complicat.
2: Trebuie
1: la...
2: cum
1: vezi, ești bozul. Așa este. Da. Mulțumim frumos pentru apel.
2: Hai, dă-mi. Un zi bun.
0: Hei, hai.
1: Ei, hai, doamna Raisa. Băi, să știi că aceste discuții cu ascultătorii noștri chiar sunt atât de binevenite dimineața, pentru că pe lângă faptul că ne creează această atmosferă și conexiune dintre noi și ascultători, e și acea doză, pastilă, shot, luați cum doriți, de bună dispoziție, așa e? Mm-hmm. Mai ales că fiecare din ascultătorii noștri vin din regiuni diferite, cu un limbaj, cu un lexic aparte, de care pur și simplu suntem îndrăgostiți.
0: Și atunci când ascultătorul este sincer cu noi și cu sine, atunci el se comportă firesc, adică e așa cum este, nu încearcă să fie, da, nu încearcă să fie altfel decât este și este. Prin asta ascultătorii noștri sunt frumoși și din acest considerent îi iubim.
1: 022-545-333. Pentru cei care s-au inclus poate acum pe frecvența Radio Noroc, să știți că aici colectăm apeluri din partea dumneavoastră să ne spuneți cum îi cheamă pe animalele voastre de companie. Poate aveți nume mai deosebite, mai deocheate și desigur să ne spuneți de unde vine acest nume, de ce i-ați spus într-un fel. Până acum avem și D'Artagnan și
0: Nazar
1: și ce mai era?
0: Sigan.
1: Da, da. Și doamna din, de mai devreme, antevorbitoarea doamnei Raisa, avea și ea nume tare, tare curioase. 545-333, numărul de telefon, ne sunați în direct.
0: Hai, Horadorului, cu dor de voi, cu dor de muzica neamului, aici la Radio Noroc.

0: Radio Norok.
1: La 7:43 de minute, despre această frumoasă, despre acest frumos sentiment, dragostea cântă Violeta Botezat, un cântec ce staționează pe poziția 1 a top 10.

0: Altei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!

0: agenție. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Toate cele 7 vagoane de marfă care au deraiat în sudul Republicii Moldova au fost repuse pe șine. Potrivit întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova, ultimul vagon a fost ridicat duminică. Incidentul s-a produs în seara zilei de 15 august în apropierea satului Chircani. Vagoanele încărcate cu cereale făceau parte dintr-un tren de marfă care se deplasa spre portul internațional Giurgiulești. În urma deraierii nu au fost înregistrate victime, vagoanele nu s-au răsturnat, iar încărcătura nu a fost afectată. Cauzele și circumstanțele deraierii urmează să fie stabilite de specialiști în cadrul unei anchete desfășurate conform procedurilor în vigoare. Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit duminică 16 august în sectorul botanic al capitalei, în apropierea intersecției Bulevardului Traian cu strada Grenoble. Flăcările s-au extins pe o suprafață mare, iar pentru stingerea lor au fost mobilizate 6 echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:57. Ajunși la fața locului, pompierii au intervenit timp de peste 3 ore pentru a împiedica extinderea focului și pentru a localiza incendiul. Focarul a fost localizat în jurul orei 16:05, după care echipele au continuat lucrările pentru lichidarea completă a flăcărilor. În urma incendiului nu au fost raportate victime. Cauza izbucnirii focului și circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite de specialiști. IGSU avertizează că pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate, riscul producerii incendiilor de vegetație rămâne sporit. Anul de studii 2026-2027 va începe în toate instituțiile publice și private de învățământ general din Republica Moldova cu o lecție dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței. Lecția intitulată Independența care ne unește va fi organizată pe 1 septembrie pentru elevii claselor 1-12. Lecția va fi structurată în jurul a 3 direcții: drumul spre independență, simbolurile și valorile independenței și independența care ne unește. Elevii vor analiza evenimentele importante din perioada 1989-1991 și declarația de independență. De asemenea, vor discuta despre simbolurile de stat, limba română și patrimoniul istoric, cultural și natural al țării. Un accent deosebit va fi pus pe valorile unei societăți democratice, printre care libertatea exercitată cu responsabilitate, demnitatea umană, pacea, solidaritatea, integritatea, participarea civică, justiția și statul de drept. Copiii vor fi încurajați să vorbească despre ceea ce înseamnă independența în prezent și despre contribuția fiecăruia la dezvoltarea Republicii Moldova. 12 persoane au murit, iar cel puțin 20 au fost rănite într-un grav accident rutier produs în estul Ungariei. Un autobuz turistic cu numere de înmatriculare poloneză a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe autostrada M3 la aproximativ 140 de kilometri est de Budapesta. Tragedia s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică pe un segment drept de drum. Autobuzul a ajuns într-un șanț și s-a răsturnat, potrivit informațiilor preliminare oferite de poliția ungară. Șoferul ar fi adormit la volan. Acesta a fost ținut, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele accidentului. În autobuz se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Grupul de turiști se întorcea din Bosnia și Herțegovina. La locul tragediei au fost mobilizate 14 ambulanțe pentru acordarea ajutorului medical și transportarea răniților la spital. Circulația pe segmentul respectiv al autostrăzii a fost oprită temporar. Premierul Ungariei Peter Maghiar și președintele Poloniei Karol Navrochi au transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor și și-au exprimat solidaritatea cu persoanele afectate de tragedie. Un tânăr de 26 de ani din Kiev a recurs la o metodă neobișnuită de camuflare pentru a jefui un magazin. Acesta s-a acoperit cu smoală, sperând că astfel va deveni invizibil în întuneric și nu va putea fi observat. Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a produs în districtul Sviatoșin al capitalei Ucrainei. Tânărul ar fi intrat într-un butoi cu smoală aflat pe un șantier, după care a spart cu piciorul ușa de sticlă a unui magazin și a pătruns în interior. Bărbatul a pus într-un sac țigări, suc, dulciuri, o portocală, un grapefruit și Servețele umede. Agenții de pază au intervenit și l-au împiedicat să ia mai multe produse, însă suspectul a reușit să fugă. În drum spre casă, acesta ar fi aruncat cu pietre în ferestrele unui liceu. A fost observat și reținut de polițiști care au găsit asupra sa sacul cu bunurile sustrase. După reținere, autoritățile s-au confruntat cu altă problemă. Tânărul trebuia curățat înainte să poată fi dus la secție și audiat. Operațiunea a durat mai mult de 5 ore, iar polițiștii au folosit perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent pentru a îndepărta smoala. Și pe final aflați că Bulgaria a devenit lider mondial în stocarea energiei solare în baterii. Capacitatea instalată în 2025 ar putea transfera teoretic 77% din noua producție zilnică de energie solară către orele fără lumină naturală. Până în mai 2026, capacitatea de stocare a țării s-a dublat, ajungând la 8,6 gigawatt-oră. Astfel, energia solară și bateriile acoperă deja aproape un sfert din consumul de electricitate al Bulgariei în intervalul de seară 19-21. Dezvoltarea rapidă a fost susținută de finanțări guvernamentale și de simplificarea procedurilor de autorizare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 30 și 40 de grade, în Chișinău se anunță 32 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți parte de o dimineață perfectă alături de Radio Noroc, colegii mei Sanda și Andrei, la dimineața cu Noroc.

0: Hei, hei, hei, noi am revenit. Bună dimineața, Cristina.
1: Da, bună dimineața, bine.
2: Mi-a plăcut informația cu hoțul ăsta care s-a îmburdurit de sarma.
1: Ne-a obișnuit la ce metodă, o spune ingenioasă, a recurs ca să devină invizibil.
0: Unde s-a întâmplat?
1: În Kiev, în unul din sectoarele orașului.
0: Nu de alta, dar aș vrea să completez cu altă știre. Așa. Aproximativ din cheia
2: din aceeași operă.
1: Din aceeași operă.
0: Da. Hai să vedem. Să știi că în 2017, într-o gară din Moscova, un tânăr de 23 de ani a crezut că a găsit soluția perfectă pentru a nu fi identificat atunci când vrea să se dea sau să fie hoț, da? Și în loc să poarte o mască, o șapcă, în loc să se dea cu smoală, așa cum a făcut tânărul respectiv, el și-a vopsit fața cu vopsea verde,
1: așa,
0: convins că aceste camere de supraveghere și martorii nu îl vor putea
1: identifica. Așa.
0: Ce să vă spun? Domnul este cu fața verde,
1: așa,
0: poartă ochelari, nu și-a pus mască neagră, și-a pus în schimb o șapcă neagră.
1: Așa.
0: E îmbrăcat așa, destul de în culori mai închise, crezând că va fi neobservat. Întrebarea mea e următoarea. Din toți albii și din toate persoanele cu față normală, nu era logic că singura persoană verde va fi identificată? Că el nu s-a gândit la asta.
1: Un detaliu.
2: Poate are un lapsus de identitate băiatul. Poate se gândește că dacă se dă cu verde, devine invizibil.
1: Acum îmi pune aici întrebare și legată de tipul ăsta din
0: Chievă. Nu lucrăm la televiziune, acolo unde verdele reprezintă invizibil și poți să pui orice.
2: Televiziune și albul poate să reprezinte invizibilul și albastrul, adică sunt mai multe fundaluri de rir.
0: Rir, da.
1: A avut el o rațiune, hai să zic...
2: El ceva în căpșorul cel al lui.
1: Rațiune... Pentru noi e greu de explicat.
0: Greu,
1: clar,
0: dar
1: că ești din tipare verde.
0: Exact. Autoritățile tot au reușit să-l localizeze în foarte scurt timp, iar chiar reprezentanții poliției au remarcat că tentativa lui de a nu fi recunoscut a fost exact opusul. Deci, vopsiți-vă cu verde ca să vă identifice mai ușor poliția, în cazul în care aveți planuri din astea mai...
1: Grandioase,
0: exact. Vezi cum știrile astea totuși vin din cotidianul nostru? Tot ceea ce trăim. Uite, ce ai trăit tu în acest weekend?
1: Ce am trăit eu în acest weekend? Așa. Am avut întâlniri cu prietenii, am mers la cinematograf.
0: Ce film ai văzut? Ne recomanzi?
1: Odiseea?
0: Ai văzut Odiseea?
1: Da, da. E un film interesant ca mesaj, ca idee. Au fost câteva momente care chiar te-au pus să te gândești la anumite lucruri, inclusiv în, chiar dacă e legat cu mitologia greacă.
0: Da.
1: Îl recomand. E un film care merită văzut până la urmă, chiar dacă sunt foarte multe scene violente, dar e legat de mitologia greacă, nu s-ar fi putut face abstracție. Așa că cei care au timp și și-ar dori să vizioneze un film bun, ăsta se numără printre ele.
0: Credeam că ai să spui Omul Păianjen, pentru că acum e forfotă mare în jurul acestui film, da, pentru că de la lansare deja s-au încasat peste 2 milioane de dolari. Se anunță a fi un record și s-ar putea să fie integrat în categoria filmelor scumpe.
1: Așa, bun. Mulțumesc
2: pentru sugestie.
0: Continuarea poveștii, da. Și acum a fost mult așteptat acest film.
1: Bun, notat în căpuceanul meu. Mergem poate săptămâna viitoare și să vizionăm și Omul Păianjen.
2: Dar eu ieri am fost la Holercan, acolo în satul meu de Bașni, a avut loc festivalul sau sărbătoarea Reuniți prin muzică, a treia ediție, care îi reunește în satul de Baștină pe toți acei care au cântat cândva în fanfara satului.
1: Ce frumos!
2: Fanfara satului care există din 1973, creată de Gheorghe Ticu, un muzician și un pedagog extraordinar. Și a fost o atmosferă absolut deosebită aseară. Ca de obicei, vin moldoveni, olercăneni, stabiliți cu traiul în mai multe locuri ale lumii. Și din Anglia, și din Irlanda, și din Belgia, regatul Belgiei, și din Franța, și din America, și din Australia, de peste tot locul. moldovenii vin acasă, special pentru a se reuni, exact cu acest prilej. Vin mai devreme pentru că e perioada vacanțelor, vin și repetă fel de fel de creații muzicale și pe urmă, la un moment dat, iese, iată... Iese cu creații muzicale,
1: așa,
2: repetate și prezintă un spectacol sătenilor.
1: Foarte frumoasă inițiativă.
2: Da, invitată special a fost Aliona Triboi, așa, pentru că este soția lui Ghenadie Gâlcă, actor la Național, care este originar din satul Culărcan și care a cântat și el în fanfară. Aliona a avut câteva evoluări,
1: așa,
2: împreună cu Ruxanda, cu...
1: Cu fetița lor.
2: Asta cântă fanfara de seniori, că este și fanfara de juniori în sat. Și în satul nostru, la Colercan, a fost creată prima fanfară de fete din Republică, care mai există și astăzi. Da?
0: Au cântat și fete?
2: Au fost și fete, da. Nu, n-au cântat separat, pentru că au mai plecat, au mai absolvit școala, fetele au plecat, au mai
0: rămas. Deci le-au integrat în fanfara băieților, da? Da?
2: Fanfara băieților, da. O fanfară creată cu mai mulți ani în urmă de Nicolae Jalauc, regretatul. Iată, a fost o seară de muzică de fanfară și nu doar, pentru că a fost și dans sportiv acolo și muzică la pian și creație la pian și mult.
0: Dar fanfara i-a acompaniat, să înțeleg, pe
2: fanfara
0: fiecare invitat.
2: Fanfara i-a acompaniat pe toți, da.
1: Frumos.
0: Frumos. Bănuiesc că și amintirile pe care le-a trăit acolo, sau emoțiile amintirilor, au fost cele care au condimentat atmosfera și au făcut să fie așa mai gustoasă.
2: A fost chiar o atmosferă deosebită și chiar m-am bucurat foarte mult de spiritul ăsta care a domnit. O sărbătoare adevărată și mă bucur că în satul nostru mai există fanfară, că fanfara de viață satului.
1: Și că fanfara unește oamenii, da, aduce acasă.
2: Aia aduce acasă, da. Fanfara înseamnă sărbătoare, înseamnă bucurie și apoi nunțele înainte erau făcute cu fanfara.
1: Da.
2: Când altă posibilitate nu era.
1: Acum mă gândesc că vorbim despre evenimentele astea din de familie,
0: da,
1: care erau însoțite de muzica de fanfară. Parcă am vorbit despre un alt secol, pentru că astăzi, nu știu, da, e o raritate să mai vezi o nuntă în care predomină muzica de fanfară.
0: Da, așa este. Deși bănuiesc că la sate mai sunt soliști, da, care sau soliști sau persoane care cântă fie la fanfară, fie la instrumente specifice aceste zone și participă la nunți, nu?
2: Da. Cred că da.
0: Cred că există. Noi ne-am obișnuit aici cu,
1: exact,
0: cu band, cu trupă și așa mai departe, nu?
2: No, acum și în sate mai vin să cânte trupe și banduri din oraș, pentru că este mai costisitor, dar este mai în trend.
0: Da. Dar până la urmă specificul nunților moldovenești, uite, fac fanfara, este de acolo vine, știi, acordurile. Bun, și acolo, doar acolo ai fost, da?
2: Ieri, dar alaltă ieri am fost la Festivalul Binelui.
1: Festivalul Binelui?
2: Da, Festivalul Binelui, organizat de o instituție care se ocupă de restabilirea sau renovarea secțiilor din cadrul Institutului Mamei și Copilului. O organizație inițiată de Victoria Danford, una dintre cele mai influente doamne din Republica Moldova, o femeie care organizează mai multe acțiuni de caritate prin care se strâng mijloace financiare pentru repararea secției de ortopedie și traumatologie a Institutului Mamei și Copilului, sunt necesare 12 milioane de lei. S-a pornit cu elementarul. Ai cumpărat un bilet, deja contribui la această cauză nobilă. Să știți că Teatrul Verde a fost aproape arheplin.
1: Minunat.
2: Și asta m-a bucurat cel mai mult. Ne mai vorbim despre evoluările spectaculoase ale Adrianei Ochișanu, ale trupei Acord, ale Violetei pardon, ale Tani Turtureanu.
1: Așa.
2: Și ale lui Gabriel Nebunu, care a fost cireașa de pe tort sau surpriza.
0: El susține, Gabriel nu odată a verbalizat public faptul că susține astfel de campanii de caritate.
2: Este și ambasadorul acestei instituții care se ocupă de asta.
0: Iar pe mine mă bucură că oamenii simpli reușesc să participe, uite, prin cumpărarea unui bilet, prin prezența lor la astfel de filantropii, la astfel de evenimente de caritate, acolo unde ai nevoie de bani și omul poate nu scoate miile de lei, pentru că nu i-are, dar din puținul pe care îl are, reușește să contribuie cu ceva.
2: Victoria Danford spune foarte frumos despre asta. Zicea, un dolar să scoată fiecare din buzunar.
1: Deja,
2: da. Dolar? 17 deja. Lei. Și deja este mult. Și sloganul lor sună frumos. Nu-i mult... Dar e foarte important ceva de felul ăsta.
1: Da, picătura cu picătura se face ocean până la urmă.
0: Da. Frumos. Eu înțeleg așa că în acest weekend emoțiile pozitive au fost. Am reușit să ne încărcăm bateriile, așa, și cu emoții, și cu vibrații, și cu energie. Nu avem dreptul să clacăm
1: la
0: capitolul energie, exact. Mai ales că dimineața asta e atât de frumoasă, 8 și 18 minute până la publicitate. Zic să mergem și cu muzică.
2: Dar nu avem timp să dăm muzică, pentru că e publicitatea în foarte scurt timp. Până la publicitate vă lăsăm cu Plăieșii.

0: Tu să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Muzica Dor din Dor vă povestește astăzi despre un instrument muzical tradițional foarte cunoscut, utilizat atât de către muzicienii care interpretează cântece lăutărești sau populare, cât și de cei care îl folosesc în alte genuri muzicale. Este vorba despre nai.
1: Istoria sa este bogată și are primele rădăcini în antichitate. Se spune că denumirea de nai provine din limba persană, unde acest cuvânt înseamnă trestie.
0: O altă legendă legată de etimologia greacă a cuvântului se bazează pe o poveste mitologică. Zeul Pan este cunoscut în mitologie ca fiind un creator al naiului. Acest instrument se numește și fluierul lui Pan. În mitologia greacă, Pan este considerat a fi protectorul turmelor și al păstorilor.
1: Legenda spune că Pan a confecționat primul nai din trestia în care s-a transformat nimfa numită Syrinx. Acest nume a devenit denumirea greacă pentru nai. Există instrumente similare și în Orient, însă designul lor este diferit.
0: De altfel, în cultura otomană, naiul apare în scrierile istorice după căderea Imperiului Bizantin și cucerirea Constantinopolului de către Muhammed al II-lea. În America de Sud, antara este o versiune a naiului care este utilizată în grupurile de muzicieni care cântă folclor. Istoria se întinde de peste 2500 de ani, deoarece originea sa se află în culturile Paracas și Nazca.
1: Așadar, naiul este un instrument muzical foarte vechi, cu o origine care nu este pe deplin cunoscută. Specialiștii aproximează o vechime de 6000 de ani, iar documentele găsite de arheologi demonstrează existența sa în diferite timpuri și civilizații.
0: Deși are diverse denumiri, naiul poate fi găsit în diferite variante în țări precum Peru, Bolivia, Japonia, Rusia, Congo, Turcia, Grecia, Lituania, Italia și în multe alte locuri de pe mapa mondială.
1: În lumea arabă existau instrumente numite nei, muscal, care se aseamănă cu naiul modern și care au fost remarcate încă dinainte de intrarea otomanilor pe teritoriul României de astăzi. În anumite lucrări istorice este menționat și sub numele de trestie, fluierul lui Papageno sau flautul lui Pan.
0: Naiul face parte din categoria instrumentelor de suflat, deoarece este compus din 22-24 de tuburi sonore de diferite dimensiuni, astupate la capătul inferior și ascuțite la bază. Acestea sunt lipite între ele și sunt aranjate în ordinea lungimei pe care o au. Înălțimea sunetului variază în funcție de lungimea și diametrul tuburilor.
1: E bine să știți că, de regulă, naiul se realizează din lemn de arțar, bambus, soc sau altele. Designul tradițional este ușor concav, întrucât cilindrii sunt fixați cu ajutorul unui suport arcuit. Tuburile sunt așezate în ordine crescătoare de la stânga la dreapta, iar capetele superioare au o formă rotunjită. În funcție de numărul tuburilor acustice, se modifică și ambitusul instrumentului.
0: Naiul produce sunete prin suflarea aerului în partea de sus a tuburilor lui. Instrumentul se ține cu ambele mâini și se acordează prin intermediul unor dopuri de ceară care sunt introduse în partea de jos a tuburilor și care au rolul de a corecta eventualele erori de înălțime sonoră.
1: Primele semne ale prezenței naiului în istoria României datează din secolul al XVI-lea. Naiul, numit miscal în regiunile otomane, era deja foarte cunoscut ca instrument tradițional, fiind popular în piețele și pe străzile din Istanbul, dar și în ansamblurile muzicale care cântau la curte.
0: Totuși există și anumite indicii ale existenței naiului în istoria și mai veche a României, dacă se merge pe cea care au preluat-o dacii de la grecii antici. Se spune că ciobanii, deci cântau la Syrinx în secolul I, fiindcă aceștia sunt cei care au fost descriși mai târziu de poetul Ovidius.
1: Astfel, în România, naiul este un instrument tradițional străvechi care a fost remarcat chiar și în reprezentări grafice ale unor scene antice localizate în zone precum Histria, Tomis și Galatis. De exemplu, în Oltenia a fost descoperit un basorelief care înfățișează acest instrument, iar în scrierile istorice ale lui Ovidiu este menționat menționat ca instrument folosit de către daci.
0: În poemul Tristia, Ovidiu descrie naiul pe care l-a văzut în mâinile ciobanilor din Tomis. Tot la Tomis a fost găsită o placă de marmură care datează din 241 era noastră și care arată imaginea unui dans războinic desfășurat în prezența lui Pan, care la rândul lui este reprezentat având un nai în mână.
1: Există și alte scrieri și dovezi ale existenței naiului în timpurile străvechi ale istoriei românilor. De pildă, în lucrarea Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie se vorbește despre acest instrument sub numele de țevniță.
0: Încă în secolul al XVIII-lea, naiul a fost utilizat de către tarafurile lăutărești și ansamblurile folclorice, fiind integrat în interpretări ale unor cântece populare și lirice, alături de alte instrumente muzicale precum cobza și vioara.
1: După cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, popularitatea naiului românesc ia amploare și dincolo de granițele României, devenind cunoscut și renumit ca instrument tradițional românesc.
0: Nu putem afirma cu siguranță că originea naiului se află pe teritoriul românesc sau că există un răspuns corect sau concret la întrebarea cine a inventat naiul, deoarece sunt mai multe popoare care atestă prezența unui astfel de instrument în istoria lor.
1: Însă, începând cu primele dovezi ale existenței naiului în istoria românilor, naiul a devenit o parte importantă a culturii românești, dar și un reper solid în procesul de evoluție și dezvoltare a instrumentelor tradiționale și apoi a celor moderne și contemporane.
0: Unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni români este Gheorghe Zamfir, care a intrat în istoria muzicii românești ca fiind un virtuoz al naiului. Acesta a înregistrat numeroase albume, mai ales în anii 70, însă a continuat să aibă concerte și turnee atât în țară, cât și în străinătate, devenind un renumit cântăreț și interpret.
1: Și Republica noastră se poate mândri cu naiști deosebiți. În topul lor este, bineînțeles, maestrul Vasile Iovu, primul naist profesionist din Moldova, unul dintre cei mai buni naiști din lume.

0: Auzi, în snaiul lui Vasile Iovu, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Vă reamintim că astăzi, în cadrul rubricii Dor din Dor, v-am vorbit despre nai, despre acest instrument secular, milenar.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

0: în garanție. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Ieri până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul. Somon medalion 239 lei kilogramul. Ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul. Și brânză semitare Gouda 100

0: Rockmedia.md. Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
1: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.
2: 55 de minute, ne apropiem cătinel de ora exactă, de ora 9, reușim să vă mai spunem, să vă reamintim, da, că azi e 17 august, uh-huh, a 229-a zi din an.
3: Așa.
2: Și că până la final au mai rămas 136 de zile. Iar între sărbătorile zilei de astăzi, la începutul emisiunii vorbeam despre ziua motanilor roșcați cu ochii albaștri și ne amuzam pe seama numelor animalelor de companie ale ascultătorilor noștri.
3: Da.
2: Vă mai reamintesc că azi e ziua magazinelor de consignație. Deci magazinele de consignație vând atât haine de lux până la 5% uzură, cât și bunuri de larg consum. Consignațiile sunt frecventate de persoane cu diverse niveluri de venit și medii sociale, de la cunoscători de articole vintage și fidele piețelor de vechituri, până la studenții care cumpără haine și încălțăminte la mâna a doua.
3: Interesant.
2: Deci magazinele de consignație au dreptul la existență. Cineva strâmbă din nas când aude de magazin de consignații.
3: Cineva găsește adevărate
2: perle
3: acolo, da?
2: Capodopere.
3: Știu oameni care vânează, uite, astfel de
2: lucruri.
3: De pieți, de unde avem și noi în Chișinău, da? Și chiar un prieten de-ai mei de curând mi-a zis că a fost la o astfel de piață, da? De consignație. Și știi ce a făcut? A găsit două sfeșnice, aha, frumoase, din argint, zicea, cu etichetă, deci
2: nou-nouțe.
3: Nou-nouțe, practic. Și
2: păi au stat undeva și au prins praf și dacă nu le-a folosit nimeni, omul le-a scos la vânzare.
3: Le-a scos la vânzare, erau din argint, da, erau din argint și zicea că neapărat se va întoarce în acel loc pentru că e sursa e de comori pe care o tot căutăm, dar uite, comorile sunt aproape, noi pur și simplu noi ne uităm așa chiorâși la ele.
2: Ai un sfeșnic, l-ai topit și ți-ai făcut zgardă pentru câine.
3: Câine, da.
2: De exemplu. Așa, azi e ziua canapelei preferate. Ce înseamnă asta? În ziua de zi cu zi toți folosim o multitudine de lucruri pe care le prețuim profund. Canapeaua a fost martora unor evenimente importante din viața noastră. A auzit uralele victoriei echipei favorite, uh-huh, de fotbal, gemetele dezamăgirilor și durerii iubirii neîmpărtășite, înnăbușite de o pernă. Creatorii acestei sărbători neobișnuite, cred că toate piesele de mobilier merită respect și venerație.
3: Am înțeles.
2: Și au locul lor în destinul nostru.
3: Da.
2: Iată, astăzi, alintați-vă canapeaua preferată. Și ziua melcilor care s-au trezit.
3: Melcilor care s-au trezit. Păi, da, sunt melci, e perioada melcilor, da?
2: Da.
3: Că și vara găsim melci. Dar cel mai frumos este atunci când melcii mai pot să și cânte.
2: Melcii au apărut pe pământ aproximativ 600 de milioane de ani în urmă și iată, ei se trezesc din hibernare astăzi, se spune că la modul normal. Iar melcii noștri care cântă, formația Snails, adică sunt treji de mult și sunt foarte activi și foarte talentați.
3: Și merg pe cărărușă.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Permisele de conducere eliberate în Republica Moldova urmează să fie recunoscute și preschimbate în Letonia fără susținerea unor examene suplimentare. Facilitatea se va aplica persoanelor care au reședință permanentă într-unul dintre cele două state. Astfel, cetățenii moldoveni care se stabilesc sau muncesc în Moldova teoretic și pentru cetățenii privind inițierea negocierilor asupra acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău și Ministerul Transporturilor din Letonia a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței guvernului din 19 august. Republica Moldova are deja acorduri similare cu mai multe state, printre care România, Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania și Grecia. De asemenea, autoritățile de la Chișinău și Berlin au semnat o declarație comună de intenție privind transcrierea permiselor de conducere moldovenești în Germania. Nouă cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia în legătură cu furtul la trei tablouri semnate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir și Jean Matisse, evaluate împreună la peste 9 milioane de euro. Cinci dintre suspecți au fost reținuți, operele de artă au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la Fundația Magnani Rocca din localitatea Mamiano, provincia Parma. Jaful a durat mai puțin de 3 minute și a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit anchetatorilor italieni, cel puțin 4 persoane ar fi participat direct la furt. Doi dintre suspecți au pătruns în muzeu printr-o fereastră, au desprins tablourile și le-au transmis unui om care îi aștepta afară. Ulterior, aceștia au fugit traversând câmpurile din apropiere. Anchetatorii cred că operele nu au fost scoase din Italia și ar fi rămas în țară pe întreaga durata investigației. Cei 9 cetățeni moldoveni sunt cercetați pentru furt și presupusă apartenență la un grup infracțional organizat. Ancheta autorităților italiene continuă pentru stabilirea rolului fiecărui suspect și a tuturor circumstanțelor în care a fost comis jaful. În anul 2025, angajatorii din Republica Moldova au declarat salarii în valoare totală de aproape 110 miliarde lei, cu peste 12 miliarde, mai mult decât în anul precedent. Datele Serviciului Fiscal de Stat cuprind peste 1 milion de salariați și aproximativ 56.000 de agenți economici. Din suma totală a salariilor declarate, statul a încasat aproximativ 9,3 miliarde de lei sub formă de impozit pe venit. Salariile au reprezentat peste 73% din toate veniturile persoanelor fizice raportate de plătitori. Comerțul cu ridicata și cu amănuntul împreună cu activitățile de întreținere și reparare autovehicolelor a concentrat cel mai mare fond salarial. În acest sector au fost achitate 18,6 miliarde de lei, adică aproape 17% din total. Pe locul al doilea se află sănătatea și asistența socială cu 13,8 miliarde de lei, achitate unui număr de aproximativ 87.000 de angajați. Urmează administrația publică, apărarea și asigurările sociale cu peste 13 miliarde de lei și aproximativ 115.000 de salariați. Industria prelucrătoare a raportat salarii totale de 12,6 miliarde de lei pentru peste 127.000 de persoane, iar în educație au fost achitate aproape 10,9 miliarde de lei, unui număr de circa 96.000 de angajați. Împreună, aceste cinci domenii concentrează aproape 2/3 din întregul fond salarial declarat în Republica Moldova. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, cu o medie statistică de aproximativ 4.600 de lei lunar. În industria hotelieră și alimentația publică, valoarea este de circa 5.150 de lei. Admiterea la universitățile din Republica Moldova continuă cu cea de-a doua etapă. Candidații care nu au participat la sesiunea de bază sau nu au fost înmatriculați la programul de studii dorite și mai pot depune dosarele până astăzi, 17 august. În mai multe domenii au rămas disponibile inclusiv locuri finanțate de la bugetul de stat. Este vorba despre programe din domeniile științe ale educației, inginerie și alte activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții, precum și servicii ale securității. Cei care doresc să urmeze o carieră didactică mai pot candida la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, Centrul Universitar Bogdan Petricei cu HD din Cahul și Universitatea de Stat din Cumrat.

0: Locuri bugetare sunt disponibile și la programele de învățământ dual oferite de Universitatea Tehnică a Moldovei în domeniile inginerie și activități inginerești, dar și arhitectură și construcții. Dosarele sunt depuse online prin intermediul platformei e-admitere. După afișarea rezultatelor intermediare, candidații declarați admiși vor trebui să-și confirme locul prin prezentarea actelor în original. Rezultatele finale ale sesiunii suplimentare urmează să fie publicate pe 24 august. În sesiunea de bază a admiterii din acest an, peste 18.000 de candidați au fost înmatriculați la universitățile din Republica Moldova. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat că Bucureștiul i-a informat pe toți aliații în legătură cu incidentele recente provocate de drone, după ce un aparat de zbor venit dinspre Republica Moldova a fost doborât în județul Galați. Oficial a discutat și cu omologul său spaniol, José Manuel Albares, căruia i-a mulțumit pentru participarea Spaniei la misiunea de poliție aeriană întărită, desfășurată pe teritoriul României. Misiunea spaniolă a început în luna august și este planificată prin rotație pentru următoarele 4 luni. Desfășurarea a fost extinsă în urma incidentelor anterioare cu drone, inclusiv a 2 cazuri înregistrate luna mai în zona Galațiului. Ministerul Apărării de la Chișinău a confirmat că drona doborâtă în România a traversat ilegal și spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit unui reprezentant al Comandamentului Aliat pentru Operații al NATO, aparatul de zbor pare să fi fost de origine rusească. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a vorbit despre planurile sale pentru perioada de după încheierea războiului cu Rusia. Liderul de la Kiev spune că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie și să se odihnească lângă marea ucraineană. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american CNN. Zelenski a mărturisit că încearcă să păstreze zilnic legătura cu cei dragi, însă conversațiile la telefon nu pot înlocui apropierea fizică. Potrivit președintelui, posibilitatea de a-și îmbrățișa familia reprezintă pentru el o sursă importantă de sprijin și energie. Întrebat dacă nu se teme că va rămâne implicat permanent în politica ucrainană și după încetarea ostilităților, liderul de la Kiev a declarat că nimeni nu-i va lua marea și că va lupta pentru ea. Zelenski a legat astfel planurile sale personale de obiectivul recuperării și protejării teritoriilor ucrainene de la Marea Neagră, aflate sub amenințarea agresiunii ruse. Declarațiile sale sugerează că după război și-ar dori o perioadă de retragere din ritmul intens al vieții politice, fără să precizeze însă dacă intenționează să renunțe la funcțiile publice. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 30 și 34 de grade, în Chișinău se anunță 32 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Așa, băi.
1: Cristina, mi-a plăcut știrea asta cu moldovenii care...
2: Știrea cu moldovenii?
0: A, e fantastic.
1: Da, e fantastic știrea. Da, și noi, mi-a plăcut știrea. Nu ne-a plăcut știrea, dar dacă e să o luăm așa un pic mai... Îți dai
0: seama ce moldoveni pasionați de artă?
1: De artă, da, ziceam eu, dacă arta
0: curge. Tu ți-ai dorit să ai în casă un Matisse, de
1: da. Exemplu. Eu măcar și o Monet mi-aș dori să am.
0: Măcar și auzi tu?
1: Da, mă gândeam acum că, într-adevăr, dacă curge arta în venele noastre,
2: nu
1: putem să trecem neobservați. Exact. Măi.
2: Da, e... Citeam și mă gândeam, după furtul ăla care a fost și în Franța, cumva făceam conexiunea și mă întrebam, oare e atât de simplu să sustrage din muzee lucrări atât de valoroase, de se întâmplă atât de frecvent astfel de...
0: Eu mă uitam și eu la imaginile video, cum au intrat,
2: da,
0: cum
2: adică,
0: au smuls, nestingherit tablouri de pe pereți.
2: Mă întreb, o securitate, ceva, există? E atât de simplu, oare?
1: Eu mă gândesc așa, că dacă sunt precedente, deci e clar că dacă sunt precedente, dacă cineva face, dacă presa începe să vorbească despre asta,
2: ce întrebare naivă am adresat și eu? Un hoț?
1: Vrem, nu vrem, va fi tentat altcineva să încerce. Băi, dacă lui a reușit, o să reușească și mie.
2: Și apoi hoții cu experiență se descurcă, cred că, în orice situație, indiferent că este muzeu sau nu.
1: Da. Uite ghinion pentru conaționalii noștri care...
2: Da, au fost prinși până la...
1: Da, au fost prinși.
2: Au fost, din fericire, prinși.
0: Da,
1: din păcate, da, pentru familii, mă rog. Acum bănuiesc eu, au recurs la acest gest. Nu știu care fi. Da. Frumoase știri, mulțumim frumos, Cristina.
0: Auzi, măcar dacă o să se vorbească în lume despre moldoveni, se vorbesc că au furat un matis și nu un kilogram de salam.
2: Face diferență mare.
1: Face diferență. E adevărat. Bun, mulțumim frumos încă o dată, dragii noștri, pe frecvența Radio Noroc, 9 și 11 minute. Continuăm acest matinal până la ora 10, alături de Sanda, Andrei și Cristina, care se pregătește pentru următoarele știri. Da. Să nu uităm că e început de săptămână și trebuie să începem, zic trebuie de fiecare dată, pentru că așa și e. Dacă nu trebuie, apoi nu. Săptămâna apoi nu va fi așa bună.
0: Exact. Și dacă vă interesează,
2: trebuie să ne impunem.
0: Dacă vă interesează, este ora 9 și 12 minute.

0: minte.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MyBank. Tu conduci. Maib.
6: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54 lei 99 bani. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79 lei 99 bani. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
9: De acasă când mai trebuie.
10: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
13: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: Radio Noroc.
1: Și după ce Margareta Păslaru ne-a reamintit un cântec celebru cu Harap Alb la 9 și 27 de minute, un alt cântec la fel de celebru ne-l reamintesc provincialii.

0: Iată o simbioză dintre un cântec cunoscut și alte melodii celebre cunoscute din filme inclusiv.
1: Da, extraordinar de frumos această melodie și uite cât de frumos, doar de dragul tău, dorul...
0: Răul e mai rău.
1: Răul e mai rău. Voiam să zic de dor, pentru că dorul de ascultătorii noștri chiar e rău. Noroc de internet și noroc de faptul că suntem aici pe Facebook, acolo unde oamenii ne trimit mesaje.
0: Da.
1: Uite, urmează să le citim. O avem pe Zinaida Gamza, care ne scrie: bună dimineața, o zi frumoasă, un început de săptămână cu reușite minunate.
0: Așa să fie.
1: Așa, Elena Ivanova, norocei noștri dragi, bună ziua, concertul de aseară cu Violeta Botezatu a fost superb. Mulțumim vouă, Radio Noroc, că ne dați și nouă posibilitatea să avem grijă de sufletele noastre.
0: Mulțumim, Elena Ivanova.
1: Așa, Larisa Cobzar, norocei, vă doresc o zi frumoasă, un început de săptămână minunat. Ion Tudoreanu, bună dimineața, norocei, vă ascultăm cu drag, sănătate, multe realizări, cu succes în continuare.
0: Să fie pentru toți.
1: O săptămână productivă și frumoasă ne dorește Angela Guțu. Cafea, o bună dimineața, vorbe bune, bună dimineața, norocei, de la Ana Prisăcaru.
0: Mulțumim.
1: Tatiana Tutunaru, o zi minunată vă doresc. Nina Robot, la fel, inimioare ne trimite. Natalia Cojocar ne scrie: bună dimineața, aici prezenți pe Facebook, îi avem pe Dionise Titerenco și pe Munteanu Ecaterina. O săptămână frumoasă, plină de noroc și voie bună.
0: Așa să fie pentru toți ascultătorii noștri. Prieteni, Sanda și Andrei, suntem aici, închidem ușor ușile emisiunii noastre.
1: Le mai lăsăm deschise, dar acest îndemn pe care l-ai zis tu mai devreme, închidem ușile, probabil te-ai referit la tine, pentru că noi lăsăm ușile deschise, dar tu mergi într-o vacanță bine meritată.
0: Da, eu mă duc în vacanță, în sfârșit.
1: În sfârșit
0: odată dacă la 3 ani.
1: Dacă tu te-ai plâns săptămânile trecute că iată, alții se odihnesc, eu muncesc, uite că te duci tu într-o vacanță bine meritată.
0: Deci eu n-am meritat.
1: Ai meritat și nu una singură și nu o zi, dar mai multe. Iată de ce ascultătorii Radio Noroc se vor întâlni cu vocea ta și cu tine pe 1 septembrie.
0: Da.
1: Până atunci sper că o lași ascultătorii mâini bune.
0: Sper că Sanda nu o să vă plictisească tare.
1: Așa sper și eu, am să încerc să diversific și să facem o atmosferă frumoasă alături de ascultătorii Radio Noroc. Matinalul continuă, oamenii se duc în vacanță, dar noi te așteptăm cu forțe noi, plin de energie, plin de lucruri frumoase și să te descoperi.
0: Mă duc să mă încarc, să-mi încarc bateriile.
1: Da, să te pui în priză. Da?
0: Prieteni, aveți grijă și voi de bateriile voastre, să nu se epuizeze prea repede.
1: Da, iar eu le dau întâlnirea ascultătorilor mâine de la 7 la 10, să facem echipă și să începem ziua ca de obicei în forță. Dimineața cu noroc... Până aici a mers, da? Până această
0: mai dimineață, este muzică, mai avem publicitate. Bun. Rămâneți cu Radio Noroc și în continuare Dimineața cu Noroc se sfârșește.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: Radio Noroc.

Bună dimineața, lume frumoasă! Bun găsit la o nouă ediție de Teleshopping! Eu sunt Veronica, fata cu oferte. Veniți mai aproape pentru că astăzi am pregătit cu ceva special pentru dumneavoastră. Deci mai întâi de toate, notați numărul nostru de telefon, care este 0222640036, pentru că astăzi cu un singur apel faceți o cumpărătură de tot necesarul în casă. Deci cu ce am venit eu astăzi la voi? Deci, am venit cu setul nostru de la Dormeo Velvet, pentru că v-a plăcut foarte mult și mulți din voi nu ați reușit ca să telefonați și să beneficiați de ofertă, pentru că această minunată ofertă voi cunoașteți deja, durează doar 15 minute, sunt alături de voi doar până la orele 10:00, așa că astăzi, cei care nu ați reușit, uite acum este momentul ca să beneficiați de ofertă. Deci, cum am spus, am pregătit pentru voi setul nostru de la Dormeo Velvet, această plapumă care vine mare 200x200 împreună cu două pierne de la Dormeo mărime 50x70, deci este o culoare frumoasă, deci este un roz pudrat, deci o floare de caisă la voi în dormitor. Deci acest set împreună cu cuvertura noastră de la Dormeo, pentru că mereu mă întrebați, Veronica, vreau o cuvertură mare așa ca să-mi atârne tot dormitorul. Păi uitați-vă că astăzi am venit cu cuvertura noastră care este în mărime de XXL, deci este cu dimensiunile de 220x240, așa cum vă place vouă mai mult ca să atârne frumos tot dormitorul. Și mai am aici gospodarul nostru de la Rovus, nu putea să-mi lipsească pentru că domnul Mihail din raionul Drochea mereu mă întrebați, știu că sunteți astăzi alături de noi, când va fi ofertă la aspirator. Astăzi, domnul Mihail, am pregătit o ofertă specială care include și acest aspirator vertical Rovus 2-in-1, care putem să-l folosim în casă ca să facem curățenie la terasă, în bucătărie sau chiar și în mașină ca să menținem curățenie. Și uitați-vă că toate aceste produse, deci avem 5 produse, plapumă, 2 pierne, cuvertură mare și aspiratorul vertical, prețul va fi pentru voi de doar, sunteți pregătiți, 1599 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, doar 1599 de lei. Sunând chiar acum la 0222640036, beneficiați de această minunată ofertă. Deci dacă în mod normal prețul ar fi de 5997, doar astăzi, doar pentru voi, gospodarii mei din Republica Moldova, 1599 de lei, așa că nu mai ratați această ofertă, telefonați, start apeluri, colegele mele din oficiu sunt pregătite ca să vă primească toate apelurile care să vă ajute cu informații și, bineînțeles, să vă înregistreze comanda. Fiți alături de mine pentru că mai am o mică surpriză pentru cei care vor fi atenți, dar între timp voi telefonați, beneficiați de ofertă pentru că se merită. Când în mod normal acest set care vine la preț de 2999 de leuți, această plapumă mare 200x200, această culoare care voi ați îndrăcit-o de la culoare până la pipăire, că v-a plăcut calitatea pentru că merge umplutură din microfibră wall slip care se spală, dragile mele gospodine, până la 60 de grade ori de câte ori aveți nevoie. Deci nu mergem noi la curățătorie, o putem spăla ușor chiar la noi acasă. Pernuțele vin 50x70, pernuțe comode, moi, umplutură din microfibră, așa ca să se adapteze după preferințele voastre, ca să nu aveți dureri de cap, de cervicală, ca să vă treziți bine dispuși, cu dispoziție și cu zâmbetul pe buză. Eu vă recomand, iată, acest frumos set, el așa vine împachetat, deci aici include plapuma și două pierne, pentru cei care doriți, nu știu, pentru un cadou sau iată, se apropie ziua soacrei și încă nu știți ce să-i oferiți cadou, poftim, ia uitați-vă ce frumusețe astăzi am pregătit eu pentru voi. Mai am aici aspiratorul nostru vertical de la Rovus, care este o binecuvântare, o minune în casă, care ne ajută să facem curățenie ori de câte ori avem nevoie. Suntem în bucătărie, gătim ceva, a mai căzut pe jos, nu știu, niște făină, orez sau crișcă, foarte comod, anume cu acest aspirator, care este, dragile mele, electric, deci este vertical, mai are și această duză, care o putem anexa aici, iată așa,
și ne ajută foarte, foarte ușor ca să strângem toată murdăria, tot praful de pe jos sau de pe covoare. Apropo, pentru cei care sunteți cu animale de companie, aveți câini, aveți pisici, foarte comod ca să strângeți anume blănița de peste tot, de pe canapea, de pe pat, de sub pat, foarte comod, deci doar cu o singură mișcare, deci doar îl conducem acolo unde avem nevoie. Cum și-am spus, este electric, vine cu 2 ani garanție, mai avem și acest năsuc, deci ce facem cu el? Facem curățenie anume în locurile incomode, deci în colțurile acolo unde nu prea ajungem, iată noi cu acest năsuc, așa, l-am pus foarte frumos, foarte comod și tragem tot praful pentru cei care doriți să-l folosiți în canapele, pentru șoferii, deci foarte comod ca să faceți curățenie chiar la voi acasă, dacă nu aveți timp să duceți mașina la curățătorie, opteți face chiar voi acasă cu acest dispozitiv electric, deci cu acest aspirator care este foarte, foarte comod să ajungeți acolo unde aveți nevoie, mai ales cei care mai aveți și copii mici în mașină, știm noi ce înseamnă până îi ducem la grede sau mergem undeva în călătorie, le place lor să ronțe și să ne lese firmituri toată mașina, păi iată cu această duză foarte și foarte ușor strângeți foarte rapid tot praful, așa că vă recomand. Domnul Mihail, dumneavoastră ați întrebat când, uite acum este momentul, este ofertă, pentru că în mod normal v-am zis, prețul lui este de 1999 de lei, dar astăzi cu un singur apel luați toată această ofertă, deci aveți 5 produse, aveți plapumă, aveți 2 pierne, aveți aspiratorul nostru vertical și mai aveți și această cuvertură mare. Deci nu este o cuvertură mică, este o cuvertură în mărime de 2,20x2,40 ca să atârne frumos, fie că doriți să o așterneți pe pat ca să fie frumos dormitorul dumneavoastră, fie că doriți să vă înveliți sau dimineața când din grabă nu ați reușit să vă faceți patul, păi să știți că puteți aruncați această cuvertură așa peste tot frumos ca să vă acopere tot și gata, patul este strâns, așa că nu ezitați, nu așteptați, pentru că mai avem încă doar 8 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon care este 022-264-036, telefonați, beneficiați de ofertă, pentru că această ofertă merită să fie ascultată, merită ca să telefonați și să beneficiați de ea, pentru că reducerea este mai mult de 70%. Deci, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, astăzi este luni și astăzi vreau ca să începem împreună săptămâna frumos, cu pasul drept înainte, cu o reducere și cu bani puțini ca să facem o cumpărătură. Păi uite că acum este momentul, sunând chiar la 022-264-03 6, beneficiați de cea mai tare ofertă a săptămânii. Deci plapuma noastră de la Dormeo Velvet, acea culoare care vouă vă place, această nuanță de roz pudră care vine cu 2 pernuțe, această cuvertură, eu am combinat tot și am ales culoarea de un cacao cu căpșună, dar să știți că mai avem culori la cuverturi, deci este și pe un gri deschis nisipiu, mai avem și pe un negru. Voi alegeți culoarea care o doriți și bineînțeles acest minunat aspirator care a rupt toate topurile, care este foarte ușor și îl poate folosi chiar și mămica, și bunica, și copiii când rămân acasă și vor să ne ajute la curățenie, deci este foarte ușor de a-l manevra. Deci filtrul este detașabil, aici se stringe tot praful, filtrul se spală, dragile mele gospodine, nu aruncăm filtrul, filtrul îl spălăm și îl refolosim. Pentru cei care doriți filtre separat ca să procurați, poftim, cu doar 199 de lei, vă mai puteți lua încă 2 rezerve de filtre. Așa că sunați, beneficiați de ofertă, 022-264-036 este numărul norocos care astăzi va aduce nu un produs și nu două, ci 5 produse utile pentru casă, pentru dormitor. Deci avem plapumă, avem 2 pierne, avem cuvertură și avem aspirator. Și mai avem și

0: Potrivită astăzi pentru voi. Îmi scriu colegii că voi telefonați și întrebați și de aspiratorul separat. Asta probabil dumneavoastră, domnul Mihail, întrebați. Păi uitați-vă că în loc de 1999 de lei, astăzi aspiratorul puteți procura cu doar 799 de leuți. Iată așa, pentru dumneavoastră, pentru cei care ne ascultă, pentru părinți, pentru bunici, un ajutor fidel în casă, așa că beneficiați de ofertă. Au rămas încă doar 4 minute, doar 4 minute ca să prindeți această minunată ofertă, cum și v-am zis și la telefon, că voi mergeți la magazin, mergeți și plasați o comandă. Aceste prețuri nu există acolo și nu o să le găsiți. Doar pentru voi, care ne ascultați, care ne priviți la TV și, bineînțeles, care telefonați acum în emisie directă, beneficiați de această minunată ofertă. Deci, aspiratorul nostru vertical cu doar 799 de leuți, setul nostru velvet din plapumă și două pierne, în loc de 2999 de lei, astăzi și acum doar pentru voi 799 de leuți. Iar cei care vă doriți două cuverturi pentru mama și pentru bunica sau pentru cuscra și pentru soacră, două cuverturi mari, 220x240, prețul va fi de doar 799 de lei. Sunați, beneficiați, alegeți de ce aveți nevoie mai mult. Aveți nevoie de mai multe seturi din plapumă și cu pierne. Poftim fiecare set la doar 799 de lei. Doriți două cuverturi, 799 de lei. Pentru cei care doriți un ajutor de nădejde în casă, vă recomand cu cea mai mare încredere, luați aspiratorul nostru, care astăzi la un preț minunat de doar 799 de lei. Dar aici eu totuși vă recomand, ca să beneficiați de ofertă, și să luați întreaga ofertă. Deci cu 1599 aveți 5 produse. Aveți plapumă, aveți două pierni, aveți aspiratorul și aveți cuvertură și livrare gratuită până la voi acasă. Deci dacă în mod normal livrarea doar costă 149 de lei, la procurarea acestui pachet livrarea vă este gratuită. Când, dacă nu acum, așa. Mulțumim pentru cei care ne sunteți alături, pentru cei care telefonați, beneficiați de ofertă. Mă, se merită cu așa reducere, cu așa ofertă și cu livrare acasă. Deci, cum să nu suni? Ne ascultați la radio, sunteți acum în mașină, nu aveți posibilitatea, dați-ne doar un sunet, că noi mai apoi revenim și vă registrăm comanda. Pentru cei care ne sunteți la TV alături, ne priviți, vedeți aceste cuverturi frumoase, care, cum și-am spus, avem 3 culori disponibile. Este un gri deschis, este un cacao și un negru, și această plapumă care vine în nuanță de un roz pudră, ideal pentru oamenii care le place ochilor și le place calitatea și știu ce înseamnă să faci o achiziție și să iei un produs bun de calitate care să-l folosești ani de zile înainte. Păi uitați-vă că acum este momentul. Astăzi am venit cu o ofertă specială pentru voi. Cum și-am spus, reducerea este foarte mare, doar că au rămas încă un minut la dispoziție ca să formați numărul de telefon, așa că grăbiți-vă. 0222640036 este numărul de telefon care astăzi prindeți 5 produse la ofertă. Aveți plapumă, aveți două pierne, aveți cuvertură și aveți aspirator. Pentru cei care doriți doar setul velvet, plapumă cu două pierne, prețul 799 de lei. Pentru cei care vă doriți acest aspirator minunat, 799 de lei. Iar pentru cei care vă doriți mai multe cuverturi, deci două cuverturi la preț de 799 de leuți. Și pentru că îmi scriu colegii că linia e supraîncărcată și avem foarte multe solicitări, pentru că asta e, era și de așteptat, oferta este foarte bună. 15 minute de la mine, vă mulțumesc, zi cu noroc, la revedere, până data viitoare!
1: Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Datele oficiale transmise de Banca Națională arată că numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26%.

0: 1,1% față de perioada similară a anului trecut. În prezent, în Republica Moldova se află în circulație peste 4.200.000 de carduri bancare active. Experții financiari explică acest avans rapid prin comoditatea cumpărăturilor pe internet, dar și prin noile reglementări ale serviciului fiscal. Amintim că de la 1 iulie, o mare parte dintre agenții economici sunt obligați prin lege să le ofere clienților opțiunea de a plăti cu cardul sau cu telefonul. În plus, sistemul de plăți instant MIA, dezvoltat la nivel național, a simplificat transferurile de bani, eliminând aproape complet comisioanele pentru transferurile zilnice. Cu toate acestea, deși plățile electronice domină ca număr, retragerile de numerar de la bancomate rămân în continuare la valori ridicate atunci când vine vorba de sume mari. Bugetul de stat al Republicii Moldova înregistrează venituri masive în plin sezon estival. Serviciul Vamal anunță că în perioada 10-16 august încasările instituției au depășit pragul de 875 de milioane de lei. De la începutul acestui an, suma totală colectată la buget de la frontieră a trecut de ordinul miliardelor de lei, fiind în creștere constantă față de perioada similară anului trecut. Această dinamică este susținută de fluxul uriaș de pasageri și mărfuri din vâm. În aceeași săptămână, peste 90.000 de mașini și autocare au traversat punctele de control. Cele mai tranzitate rămân frontierele cu România, în special posturile Vamale, Leușeni și Sculeni, unde inspectorii lucrează la capacitate maximă. Pe frontul securității, vameșii nu s-au plictisit, au fost constatate aproape 80 de fapte contravenționale. Cele mai multe cazuri vizează nedeclararea bunurilor comerciale și tăinuirea produselor de tutun în mașini de transport public. Lansată la începutul anului 2026, reforma amalgamării teritoriale voluntare se apropie de finalul primei faze. Datele centralizate de guvern arată că aproape 500 de primării din țară au adoptat deja deciziile finale de fuziune, acoperind aproximativ 60% din totalul localităților. Satele și comunele care aleg să se unească vor beneficia de un pachet financiar masiv. Guvernul de la Chișinău a alocat peste 6,5 miliarde de lei, fonduri destinate exclusiv modernizării infrastructurii din noile comunități. Banii vor fi folosiți pentru rețele de apă și canalizare, drumuri noi, iluminat stradal modern și transport public eficient. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzo, a subliniat că această reformă este vitală pentru ca primăriile mici să poată atrage investiții majore și să implementeze proiecte de dezvoltare pe care singure nu le-ar fi putut finanța niciodată. Timpul este însă limitat pentru aleșii locali care încă ezită. Autoritățile reamintesc că termenul limită pentru depunerea deciziilor voluntare expiră la sfârșitul acestei luni, pe 31 august. Începând din luna septembrie, guvernul va trece la faza a doua și va prezenta în Parlament un pachet legislativ pentru amalgamarea normativă. Acest lucru înseamnă că localitățile foarte mici, care nu au ales o fuziune voluntară, vor fi unificate din oficiu prin efectul legii. Tensiuni majore în enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii. Sute de migranți blocați la frontieră au ocupat o plajă publică și cer autorităților de la Madrid să nu îi expulzeze. Situația vine după o trecere masivă a graniței, în urmă cu două săptămâni, când zeci de mii de oameni au forțat frontiera. În prezent, între 5 și 8 mii de persoane trăiesc direct sub cerul liber la periferia orașului, în ciuda protestelor și a pancartelor pe care scrie și noi suntem oameni. Ministrul spaniol de interne, Fernando Grande Marlaska, a declarat că migranții ilegali nu vor putea obține statut legal și nici nu vor fi transferați în Spania continentală. Pe de altă parte, criza umanitară pune presiune uriașă pe spitalele locale. Președintele Consiliului Medical din Ceuta a declarat la un post de radio local că medicii sunt complet epuizați. El a confirmat deja primele focare de boli infecțioase precum scabie și diareea, dar și o creștere a cazurilor de violență între migranți. În replică, Ministerul Sănătății de la Madrid dă asigurări că riscul epidemic în rândul populației rămâne unul scăzut.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 30 și 34 de grade, în Chișinău se anunță 32 de grade Celsius.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Nu știu care ar fi programul muzical al Ciocârliei în august, dar anul împrejur acest Bună dimineața de la Zdob și Zdob face mai dulce viața, face minuni chiar aș spune. Nu uităm zâmbetul acasă și nici medicamentul numit optimism ne va prinde bine astăzi, luni, 17 august, ne va prinde bine toată săptămâna și un spor în toate, la fel zic eu, la 10 și 10 minute, atât cât avem ora aici în Casa Mare. Valeria Oțel sunt, mai adaug un bună dimineața, așa, să fie din plin, și mai adaug o melodie de suflet de la F-Charm, 4 anotimpuri.
1: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai bat

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Totuși, acea lumină lăsată aprinsă în suflet e mare lucru în viața omului. De la FCRM, 4 anotimpuri, de la BNM, câteva informații care s-ar putea să ne prindă bine astăzi, pentru astăzi și sunt valabile. Leul moldovenesc începe pe săptămâna curentă cu apreciere față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro se ieftinește cu un ban și costă 19 lei și 97 de bani. Dolarul valorează 17 lei și 20 de bani, în scădere cu 4 bani. Un ban pierde leul românesc, pentru care BNM a stabilit un preț de 3 lei și 80 de bani. Hrivna ucraineană își menține cotația de 38 de bani. Cândva, deși poate e deplasat să spun cândva, în anii trecuți, FCRM și Paula Danc lansau Baba Vanga. Iată, astăzi îi ascultăm separat, iar pe Paula Danc cu Sânzienele.

0: toate.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino, 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto, 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand, 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

portata de pe Someș ajunsă la dumneavoastră. Someș, dacă nu greșesc, e și părul unui nume de acolo, de prin Transilvania. Între timp, paici în inima Moldovei, informații prețioase de la Astre avem de primit, de ascultat, și începem horoscopul ca de obicei cu Berbec. Este bine să te ocupi de partenerul de viață. Sunt posibile dialoguri aprinse, de aceea fii prudent. Ești foarte combativ și poți răni cu vorbele sau cu privirea. Ascultă ce au de zis ceilalți, pune în balanță cu ceea ce îți dorești și apoi acționează în consecință. Proiectele sau colaborările în care ești implicat se pot reconfigura. Taur, o zi cu multă agitație la serviciu, ai vrea tu să rezolvi cât mai multe, însă nu prea ai energie. Relațiile colegiale sunt disonante, iar șefii au plecat deja în concediu. Dozează-ți eforturile, ocupă-te de treburile tale și nu răspunde la provocările celor din jur. Sănătatea este vulnerabilă, evidențiindu-se afecțiuni vechi. Gemeni, tu ești maestrul de ceremonii astăzi pentru întregul zodiac. Veselia și cheful de aventuri de care dai dovadă îți poate crea neplăceri în relația cu persoana iubită. Fii prudent, dozează-ți euforia și încearcă să ții cont și de stările celorlalți. Sunt momente bune pentru a te ocupa de un hobby. Rac, o zi bună pentru curățenii generale, reparații curente sau reamenajări interioare. Se poate pune problema achiziționării unor bunuri patrimoniale. Tendința ta este de a te ocupa mai mult de domeniul profesional în detrimentul vieții personale. Relațiile cu membrii familiei sunt tensionate, însă cu răbdare și discernământ vei rezolva totul cu brio. Foarte frumos! Leu, bună dimineața! Astăzi ești mai mult pe drumuri, se întrezăresc vești interesante, dar acordă-le atenție doar celor care ți sunt de folos. Pe de altă parte, sunt momente bune de a te gândi la parcurgerea unor forme de școlarizare pe termen scurt, care te vor ajuta foarte curând să obții un loc de muncă mai bunișor. Fecioară! Banii și beneficiile lor îți vor da bătăi de cap, ai vrea să economisești, însă s-ar putea să fii nevoit să cheltuiești pentru nevoile altora. Selectează prioritățile și nu da frâul liber tentației cumpărăturilor. Chiar dacă situația bugetului de venituri și cheltuieli te nemulțumește, cu răbdare și discernământ lucrurile se vor redresa. Evită eforturile prea mari. Eu evit să vă obosesc cu horoscopul, de aceea de fiecare dată pe la mijlocul horoscopului las loc de o melodie și la fel se întâmplă și astăzi. Grigoraș cu pălărie. Despre acest Grigoraș ne cântă imediat Cezara Elena.

conflict mare între Grigora și Ilenuța, gospodină. Eu m-am și inspirat pentru meniul acestei săptămâni, dar asta e pe altă poveste, e alt subiect. La horoscop revenim cu informații și bună dimineața pentru balanță. Ai energie, chef de tot și de toate, dar bine ar fi să te rezumi doar la treburile personale. Astrele te sfătuiesc să mergi la un salon de întreținere corporală, să-ți programezi cursuri de dezvoltare personală și relațională sau pur și simplu să-ți pui în ordine lucrurile, activitățile. Bazează-te doar pe forțele tale. Scorpion, neața bună! Fii cât mai discret astăzi, nu prea ai chef de nimeni, de nimic, pentru că sufletul tău are nevoie de detașare, de forfota vieții cotidiene. Evită eforturile prea mari și provocările celorlalți. Sănătatea este vulnerabilă pe întregul organism, evidențiindu-se afecțiuni vechi. Visarea cu ochii deschiși la o lume ideală te relaxează și te bucură deopotrivă. Săgetător, prietenii sunt alături, întâlniri, dialoguri, sfaturi de taină, toate apar în jurul tău ca într-un carusel minunat. Vin către tine multe informații prețioase pe care ar trebui să le notezi. Totuși, unele persoane din anturaj nu sunt ceea ce par și ar trebui să fii prudent. Vorbește mai puțin și ascultă mai mult. Așa o să facem. Capricorn, ar fi bine să-ți îndrepți atenția către relațiile cu șefii. Sunt posibile discuții contradictorii, reproșuri, dar fii prudent și ascultă pe îndelete ce ți se spune. De reținut că dreptatea este deocamdată de partea celorlalți. Manifestarea personalității tale lasă mult de dorit, așa încât ar fi bine venite unele corecții în felul tău de a fi. Vărsător, relațiile cu străinătatea revin în atenția ta. Ori vei sta de vorbă cu cineva aflat peste granițe, ori te vei gândi la demersuri pentru o călătorie importantă. Pe de altă parte, sunt momente bune pentru a te ocupa de studii pe termen lung. Spre finalul zilei, plimbă-te în aer liber. O să-ți facă foarte bine. Pești, chestiunile financiare sunt evidențiate astăzi. Recomandabil este să-ți verifici bugetul de venituri, cheltuieli, menține un ritm constant în achitarea datoriilor, evită speculațiile financiare, cheltuielile pe mofturi. În după amiaza zilei, detașează-te de cotidian și întoarce-ți privirea către laturile spirituale ale vieții. Prudență în relațiile colegiale. Iată, cu acest avertisment pentru pești, încheiem și horoscopul astăzi, 17 august. Dumneavoastră alegeți ce faceți și dacă aceste informații de la Astre pentru fiecare în parte se apropie de adevărul rutinei pe care o aveți la început de săptămână. Aproape de dumneavoastră și un duet, este vorba despre Mihaela Tabără și Laurențiu Marian, Mândra mea de peste prut.

Anișoara Puică, cine te-a iubit? De la cine, dacă nu de la Cristina Moraru? Așteptăm știri bune, dintre cele mai bune, dacă se poate, începând cu 11 fix. Până atunci, atât cât reușim din următoarea instrumentală, Nanai, apropo se numește, la Nai, Constantin Moscovici.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Magistrații au reluat astăzi examinarea dosarului penal denumit generic Sacoșa Neagră. În cadrul ședinței de la această oră, procurorul de caz a solicitat includerea unor noi probe la dosar. Este vorba despre o înregistrare video din anul 2019 cu fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, în care acesta vorbea despre negocierile politice purtate cu fostul șef al statului. Solicitarea vine în contextul în care Plahotniuc a dus silit în instanță la începutul acestui an, a refuzat categoric să facă declarații în fața judecătorilor. Vă reamintim că Igor Dodon este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării ilegale a partidului. Fostul președinte neagă toate acuzațiile. Dosarul a fost reluat de la zero la începutul anului 2026, după ce completul de judecată a fost modificat. Pași importanți pentru conectarea rutieră a Republicii Moldova la

0: Rețeaua europeană de transport, lucrările de construcție la podul de autostradă peste Prut de la Ungheni, Zagaranci au depășit pragul de 55% conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași. După pregătirea platformelor tehnice, muncitorii au început montarea primelor elemente ale tablierului metalic pe malul Basarabean. În același timp se fac ultimele suduri la structura metalică de pe malul românesc. În total, noul pod va fi format din 44 de astfel de elemente masive din oțel. Acesta este primul pod rutier la nivel de autostradă ridicat peste Prut în ultimele 6 decenii. Obiectivul va conecta direct autostrada A8 Târgu Mureș, Iași-Ungheni cu viitorul traseu de mare viteză către Chișinău, deschizând o poartă rapidă de export și transport de pasageri către Uniunea Europeană. O adevărată industrie subterană continuă să activeze ilegal în Republica Moldova. E o investigație jurnalistică scoate la iveală rețeaua complexă prin care site-urile internaționale de pariuri și cazinouri online reușesc să fenteze deciziile de blocare emise de autorități. Deși oficial lista neagră a paginilor web interzise se lungește de la o lună la alta, utilizatorii basarabeni sunt redirecționați automat către site-uri clone create peste noapte în paradisuri fiscale. Jucătorii pot depune bani în siguranță prin portofele electronice sau criptomonede, sisteme care scapă complet monitorizării Serviciul Fiscal de Stat. Din acest motiv, bugetul public pierde anual sume uriașe de taxe și impozite neîncasate. Dincolo de gaura financiară, fenomenul provoacă o criză socială tăcută. Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Aceste platforme ocolesc nu doar legile fiscale, ci și normele de protecție a minorilor. Fără o verificare strictă a buletinelor de identitate la înregistrare, tot mai mulți adolescenți devin victime ale dependenței de jocuri de noroc. Autoritățile promit înăsprirea legislației și sancțiuni dure pentru furnizorii de internet care nu aplică imediat restricțiile, însă bătălia în spațiul digital rămâne una extrem de dificilă. Sprijin financiar record pentru fermierii moldoveni în prima jumătate a anului 2026. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că valoarea plăților post-investiționale a depășit 1 miliard 70 de milioane de lei, fonduri destinate pentru modernizarea peste 2200 de proiecte. Dinamica indică un salt impresionant de 84% comparativ cu primele 6 luni ale anului trecut. Cele mai mari sume din acest semestru, peste 265 de milioane de lei, au mers direct în infrastructura de producție, prelucrare și comercializare din sectorul vegetal. Un alt motor important de dezvoltare a fost zootehnia, domeniu unde s-au achitat aproape 225 de milioane de lei pentru utilarea și modernizarea 260 de ferme de animale. O evoluție pozitivă se înregistrează și la plățile acordate în avans, care au depășit 196 de milioane de lei, având o creștere de aproape 67% față de perioada similară anului trecut. Reprezentanții AIPA subliniază că aceste fonduri sporesc direct competitivitatea agricultorilor noștri pe piețele externe. Din actualitatea internațională aflați despre procesul istoric din Statele Unite. La aproape 30 de ani de la moartea lui Tupac Shakur, procurorii din Las Vegas încep astăzi audierele în dosarul care a marcat întreaga cultură hip-hop. Pe banca acuzațiilor se află Duane Kev D. Davis, pus sub acuzare în 2023. Anchetatorii susțin că Davis nu a tras propriu-zisă mașina artistului, însă el este cel care a orchestrat și a comandat atacul din răzbunare în urma unei altercații violente care avusese loc într-un cazinou cu doar câteva ore înainte de crimă. Procesul este programat să dureze câteva săptămâni, timp în care vor fi audiați între 35 și 45 de martori. Membrii familiei lui Tupac au confirmat că vor fi prezenți. Ei au declarat că, deși procesul redeschide o rană adâncă, prezența lor este o datorie de onoare față de memoria artistului, considerat și astăzi unul dintre cei mai influenți rapperi din toate timpurile. Controle la sânge în toate unitățile de cazare din Grecia. Decizia guvernului de la Atena vine în urma unui incident tragic raportat pe insula Chimolos, unde un turist irlandez de doar 17 ani și-a pierdut viața. Adolescentul a fost electrocutat mortal în baie în momentul în care a ridicat capul de duș. Medicii sosiți la fața locului au declarat că și mama băiatului a suferit un șoc electric puternic, însă a scăpat cu viață. Poliția locală a izolat imediat clădirea și a cerut o expertiză independentă. Primele date ale anchetei indică un boiler defect sau defecțiuni majore în izolația instalației electrice. Ca urmare a acestei tragedii, inspectorii eleni au primit ordin să verifice de urgență toate sistemele de încălzire a apei și aparatele electrice din rețeaua hotelieră națională pentru a preveni alte accidente similare în rândul milioanelor de turiști. Și pe final aflați că starul fotbalului Cristiano Ronaldo a lăsat să se înțeleagă într-un interviu pentru revista Vogue că actualul sezon 2026-2027 ar putea fi ultimul din cariera sa profesionistă. Ajuns la borna celor 6 campionate mondiale bifate în această vară, atacul celor de la Al Nassr recunoaște că retragerea va lăsa un mare gol în viața sa. Portughezul spune însă că în ultimii 25 de ani au însemnat sacrificii enorme, iar acum își dorește doar să se bucure de realizările obținute. Pe lângă planurile de viitor, care includ călătoriile și meciurile de padel, Ronaldo ține prima pagină și în presa mondenă. S-a aflat că fotbalistul s-a căsătorit în secret pe 11 august cu aleasa inimii sale, Georgina Rodriguez. Ceremonia a fost extrem de restrânsă, fiind organizată doar în prezența celor 5 copii și a 4 martori.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, în noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 30 și 34 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 32 de grade. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că deschidem imediat ușa Casei Mari, unde vă așteaptă colega mea, Valeria Oțel.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mea.

Cântă dragostea, Violeta Botezatu, artista care a făcut ca paseară la Buduceni să cânte dragostea. A fost loc pentru serenade, pentru multă emoție, pentru o seară specială, așa cum merita de mult Violeta Botezatu. Un om care a adunat acolo la Buduceni, în jurul său și în jurul muzicii sale, oameni deosebiți. Și cum să nu spui deosebiți dacă pentru a ajunge la acest concert chiar trebuie să faci un drum și cred că nimeni nu a regretat. În Casa Mare suntem la 11 și 12 minute cu gândul la mare, de ce nu? O ascultăm imediat pe Aura cu cea mai nouă melodie a ei, Doar Marea.

ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Acum e rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Da, mol ritmul acestei melodii. Tot am zis că noi bea vin, dar în același timp cu energie, Inga, Trofim. Ați auzit, sau poate nu, 25 de hectare de vegetație au ars complet ieri într-un incendiu izbucnit la intersecția Bulevardului Traian cu strada Grenoble din Chișinău. După mai bine de 4 ore au fost stinse flăcările. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită. De la acest caz pornesc spre o altă informație. Până pe 21 august este valabil codul galben de pericol de incendiu în toată țara. Suntem îndemnați să evităm aprinderea focului în apropierea lanurilor de cereale, pădurilor, caselor, fâșiilor forestiere și a zonelor cu vegetație uscată. Totodată este interzisă arderea vegetației uscate, a crengilor și a resturilor menajere. Acum pe cod galben de pericol de incendiu în toată țara, dar și anul împrejur. Pentru un asemenea act se achită amendă. Așa că haideți să ne spunem și noi, cum spuneau străbunii noștri, paza bună trece primejdiarea.

0: familie bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli 6 activități de art-terapie pentru eliberarea stresului la copii. Așa cum indică și numele, art-terapia îmbină psihoterapia cu activitățile artistice. Benefică pentru copii, dar și pentru adulți, art-terapia este o formă de explorare a sinelui, care ne ajută să ne exprimăm gândurile și emoțiile prin forme, culori și lucruri cu mâinile. Picturi cu emoții. Poate știi că una dintre tehnicile prin care poți să ajuți un copil să-și deblocheze sau să-și exprime o emoție este prin desen sau pictură. Poți să-l îndrumi să deseneze ce simte în acel moment sau pur și simplu lasă-l pe el să se manifeste așa cum simte. La final, vorbește cu el și pune întrebări, spre exemplu, cum te simți acum, dar înainte să desenezi, te simțeai la fel sau diferit? Sau, wow, ți-ai desenat furia, ce vrei să faci acum cu ea? O altă metodă este folosirea elementelor din natură. Flori, frunze colorate, spice de grâu, conuri de brad, tot ce puteți găsi în timpul unei plimbări prin parc sau pe o potecă de munte, poate fi o resursă pe care să o folosiți în lucrările de mai târziu. La fel, transformarea unui obiect vechi în unul nou. Jucării sau rechizite vechi, desene mâzgărite, cutii goale, toate acestea se pot transforma în ceva inedit, făcut de mâinile voastre. Lăsați-vă mintea să zburde și să fie cât mai creativă. O altă metodă ludică este și crearea unei povești cu imagini. Înarmează-te cu câteva reviste pentru copii și cu o farfecă, apoi roagă-l pe cel mic să-și aleagă imaginile preferate și apoi să le decupeze. Lasă-l să le lipească așa cum dorește, iar în același timp roagă-l să creeze o poveste. Experimentarea cu diferite materiale este o altă metodă de art-terapie. Trebuie să alegi mai multe materiale cu texturi diferite. Așează-le pe jos și începeți să creați. Ce anume, orice vă vine în minte, nu vă gândiți prea mult. Luați și o foarfecă și un lipici și vedeți ce vă iese la final. Și ultima din această listă se referă la sculptură de familie. Copiii adoră plastilina și pot folosi pentru a crea o mulțime de lucruri. O variantă interesantă este să-i propui să-și sculpteze membrii familiei. La final puteți discuta despre fiecare membru al familiei în parte și de ce a ales o anumită culoare pentru fiecare, de exemplu. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Hai că se poate să le reușim pe toate într-o săptămână care abia a început. Mai sus am ascultat de la Stella Bățan și Paralela 47. Da, a existat cândva și o trupă cu acest nume. Legat de acest început de săptămână, știți ce aniversăm astăzi? E mult spus aniversăm. Marcăm, mai potrivit poate, Ziua Chilipirurilor. E perfectă pentru iubitorii de articole vintage și produse la preț redus, un îndemn de a descoperi magazinele la mâna a doua, târgurile și de a le face o vizită. Poate nu astăzi, poate astăzi doar planificăm, poate la final de săptămână. Magazinele de chilipiruri pot fi de mai multe feluri, caritabile, second hand sau consignații, și reprezintă unități de vânzare cu amănuntul care comercializează bunuri ușor uzate. De obicei, astfel de magazine sunt administrate de organizații de caritate, iar produsele pot fi folosite pentru a ajuta persoanele fără posibilități materiale în cazul unui dezastru sau în perioade de criză economică. Ei bine, în state ca Franța, Germania, știu, din auzite, e adevărat, n-am văzut cu ochii mei, sunt zile în lună când oamenii scot ce au de prin garaj, de prin debara, lucruri la mâna a doua, este în mod special cărți, bijuterii și așa mai departe, dar în stare perfectă sau poate care necesită nițică reparație, și iată așa e un fel de schimb între oameni, pentru că cineva are nevoie de un lucru, altcineva a început un hobby, dar nu l-a mai dus la capăt și iată i-a rămas ceva cumpărat anume pentru acel hobby, toată lumea e mulțumită. Întrucât oamenii doresc să economisească bani, tot mai multă lume cumpără din magazinele de chilipiruri sau din târguri. Pe lângă economiile la buget, ajută totodată la conservarea mediului. Fiecare articol cumpărat este un articol care nu va ajunge la groapa de gunoi și lucrul acesta înseamnă că cea mai bună metodă este reciclarea, o adevărată reciclare, pentru că a tăia un pet, al vopsi nu știu ce culoare și al pune exact în mijlocul grădinii de unde elimină tot felul de substanțe, asta nu e reciclare, asta e cu totul altceva. Obiecte inedite de vestimentație, mobilier, bunuri și articole de uz casnic sau chiar cărți se numără printre comorile care pot fi cumpărate în funcție de uz, necesitate, gust. Pentru unii dintre clienți, cumpărăturile de chilipiruri nu sunt doar despre economisire, ci și despre aventura descoperirii unor obiecte de valoare. Foarte frumos cuvântul acesta, chilipir, are și Marius Țeicu, dacă nu greșesc, o melodie intitulată astfel, e foarte interesant, are și clip pe internet, dar cred că nu prea se încadrează melodia aceasta între cele ascultate în această rundă. Iată de ce, o să vă amintesc de o trupă care s-a numit Șapte Clase și o să-i ascultăm cu Fata Care Nu Mă Lasă. Legat de chilipiruri, trebuie probabil să te cunoști foarte bine ca să nu te lași dus de val și să cumperi ceva doar pentru că îți place și că e chilipir. Spor la cumpărături!

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
3: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!

0: atenție. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Sărba de la Nord, de la fanfara Anatol Cazacu, aici în Casa Mare. Dacă tot am vorbit astăzi despre chilipiruri, este ziua plora chilipirurilor, vreau să vă amintesc și de fast fashion. Ce înseamnă asta? Înseamnă haine ieftine și colecții care se schimbă de la o săptămână la alta. Și vă pare exagerat spus? Nu, pentru că avem și ultra fast fashion. Înseamnă haine confecționate și mai repede și mai ieftin. Tuturor ne place să fim la modă, să avem de unde alege atunci când ne gândim cu ce mă îmbrac astăzi, dar fiecare schimbare de garderobă vine cu un cost invizibil, mult peste cel de pe etichetă. Și aici, bineînțeles, este vorba și despre mama natură, este vorba și despre bugetul familiei, este vorba despre multe, multe alte costuri pe care nu le vedem, dar atunci când strâmbăm din nas și spunem, da, haina asta de fapt nu trebuia să o cumpăr, că de fapt nici n-am unde o îmbrăca și lista asta poate continua, atunci cu adevărat se vede acest fast fashion. De la 300 este ultima melodie a acestei runde. Sper că v-am pus pe gânduri legat de ce cumpărăm, cât cumpărăm, când cumpărăm, pe ce bani, că până la urmă banii sunt timpul nostru.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! La mai bine de o lună de când un pescar a descoperit mai multe fragmente umane în iazul de la Dânceni, raionul Ialoveni, autoritățile nu au reușit încă să identifice victimele. Inspectoratul General al Poliției a transmis că medicii legiști lucrează în continuare la expertizele genetice. Identificarea este extrem de dificilă, deoarece pe fundalul lacului nu au fost găsite toate rămășițele pământești. Anchetatorii reamintesc că bucățele de corp, unele ascunse în saci și legate cu cărămizi, aparțin unor femei. Una dintre ele ar avea între 20 și 30 de ani, iar a doua între 60 și 70 de ani, fiind verificată o posibilă legătură de rudenie. Oamenii legii suspectează că omorul a avut loc în lunile mai sau iunie și fac un apel de urgență către public. Dacă aveți persoane apropiate care au dispărut suspect în acea perioadă, sesizați imediat cel mai apropiat inspectorat. Executivul de la Chișinău face un nou pas în procesul de retragere din acordurile încheiate pe platforma Comunității Statelor Independente. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri 19 august a fost inclus proiectul privind anularea tratatului de creare a sistemului de împrumut interbibliotecar, semnat inițial în anul 1999. Decizia face parte din strategia extinsă de curățare a cadrului legislativ și de adaptare a țării la normele europene. Potrivit datelor oficiale, din cele aproape 300 de acorduri semnate în cadrul CSI, 71 au fost deja eliminate definitiv, iar alte 60 se află în procedură de analiză la ministere. După aprobarea de către miniștri, documentul va fi trimis Parlamentului pentru votul final.

0: 10 centre sportive multifuncționale moderne și 50 de terenuri amenajate pe lângă școlile din țară. Acesta este angajamentul asumat de guvern pentru următorii 4 ani, anunțat de premierul Vasile Tofan la Nisporeni. Oficialul a participat la deschiderea Festivalului Național Sport prin Generații, un eveniment amplu care reunește atleți de toate vârstele și reprezentanții ai diasporei. Nisporeni a preluat oficial Cupa Capitalei Sportului de la orașul Călăraș și a primit un sprijin de 2 milioane de lei de la bugetul de stat pentru a găzdui turnee republicane de lupte și motocross. Tot în această dimineață am primit vești extraordinare de peste ocean. Judoul moldovean strălucește din nou pe scena internațională. Luptătorii noștri au făcut spectacol la Grand Prix-ul de la Lima, în Peru, unde imnul Republicii Moldova a răsunat pe prima treaptă a podiumului. Alertă de mediu în delta Dunării. Satele românești de la frontieră au fost acoperite de o masă densă de fum și funingine în urma atacurilor masive cu drone lansate de armata rusă de pe malul ucrainean al fluviului. Incendiul de proporții s-a declanșat în regiunea Vâlcovo, iar din cauza vântului care a suflat spre Tulcea, norul toxic a ajuns deasupra localităților Periprava și Ceatalchioi, în timp ce pompierii ucraineni încearcă să izoleze focarele oamenii de pe malul românesc și au sigilat fântânile pentru a proteja rezervele de apă. Până la această oră, autoritățile de mediu din România nu au emis date oficiale privind depășirea normelor de poluare a aerului. Efectele ecologice vin după o nouă noapte de bombardamente violente asupra Ucrainei. Atacurile cu rachete au lovit inclusiv capitala Kiev, unde un cunoscut târg de carte a fost cuprins de flăcări, în timp ce la Crivoi Rog cel puțin 2 persoane au murit și alte 13 au fost rănite.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 30 și 34 de grade, în Chișinău se anunță 32 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Alegând următoarea melodie de aici, din inima Moldovei, mi-am zis că suntem bogați cu toții și o să-mi dați dreptate. Avem noi în Casa Mare o tradiție și ne reușește să o respectăm de luni până vineri, după știrile orei 12, să ascultăm trei cântece de altă dată. Și gândindu-mă la diversitatea acestei muzici, mă opresc la o melodie a lui Ricu Vodă. Dacă la August v-ați gândit, atunci este pur și simplu minunat. Timpul trece, muzica bună rămâne.

August, un mare șlager în cariera lui Rigu Vodă, lansată melodia la finalul anilor 80. Vreau să vă mai spun, melodia a fost compusă de Nicolae Popa, iar versurile semnate de Vsevolod Ciornei. Și melodia următoare e potrivită pentru acest august cam secetos, din păcate. Facem ce facem și la grija pentru natură ne întoarcem. Am ascultat și săptămâna trecută cântecul lui Anatol Dumitraș, Râutule, râu cu apă dulce. E o variantă interpretată doar la chitară de Anatol Dumitraș, compus de Anatol Dumitraș, lansat în 1987, cu versuri semnate Liviu Damian. Râutule, râu cu apă dulce. Oh, oh, oh.

Și o să zic din nou, pentru tânăra generație, vocea aceasta minunată este vocea celui care a fost Anatol Dumitraș. La 12 și aproape 15 minute, e loc și pentru a treia melodie de altă dată. De această dată este vorba despre un duet, Anastasia Lazăriuc, Alexandru Lozanciuc. Să crești mare puișor se numește cântecul, dar mulți dintre ascultătorii Radio Noroc o cunosc și cu titlul de Nanina.

0: Metei.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Luțanțura, de la categoria folclor pentru copii, evident, dacă ați ascultat cel puțin un crâmpei cu mare atenție din această melodie a Dianei Calancea. Ce mai citiți în perioada asta? Iată întrebarea cu care ne continuăm amiaza. La un volum, evident, tradus și în limba română, ne oprim astăzi la recomandare de carte. Richard Ford e autorul, Canada se numește. O carte cu acțiune lentă, bazată în special pe trăirile interioare ale personajelor. În paginile sale aflăm povestea a doi frați gemeni, a căror viață se schimbă radical în urma jefuirii unei bănci de către părinții lor. Del și Berner se numesc acești băieți. Povestea este relatată de către primul dintre ei, de către Del, care se vede nevoit să ia drumul Canadei, însoțit de unica prietenă a mamei sale, despărțându-se atât de sora sa, cât și de cele două mari pasiuni ale sale. Este vorba despre șah și este vorba despre albinuțe, despre apicultură. Ajuns în Canada, băiatul este obligat să muncească pentru Arthur, un bărbat misterios, imprevizibil, marcat de violență și impulsuri necontrolate, ce par să ascundă un secret teribil. Este această carte, o carte despre zădărnicie, înstrăinare și destrămare, nu doar a unei familii, ci a conștiinței de sine, a personalității, a idealurilor și viselor. O carte despre felul în care răul mocnește în fiecare dintre noi și acționează sub cele mai imprevizibile forme. O carte pe care mulți dintre cei ce au citit-o o recomandă, o carte din care s-ar putea să avem multe de învățat. Se numește Canada și cred că dacă o căutăm cu insistență, o găsim într-o bibliotecă sau alta. Lecturi plăcute vă doresc și audiție plăcută. Urmează cea mai nouă melodie de la Cleopatra Stratan. Mă iubesc așa cum sunt.

0: dezbaterii.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: atenție. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobil.

0: decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

șade pe de bragagiu, șade două mititele și un scaun mândrei mele. Ia uzea, hei, ia uzea, hei, ia uzea.

Și se mai spune pe la noi, un copil nu-l crești singur, un copil îl crește tot satul. Ei bine, varianta cu tot orașul nu, n-am auzit-o, dar ideea este că în ceea ce privește educația copilului, multe instituții și mulți oameni au ceva de spus. Anul de studii 2026-2027 va începe în toate instituțiile de învățământ general publice și private din Moldova cu o lecție tematică dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței. Independența care ne unește, astfel este intitulată, prima lecție va avea loc chiar pe 1 septembrie în clasele 1-12 și va aborda istoria țării, valorile democratice și responsabilitatea fiecărei generații pentru viitorul Republicii Moldova. Foarte frumos remarc oricine acest lucru și legat de acest subiect, cred că de pe acum putem să începem discuția, să abordăm subiectul, era să zic cu cei mici, dar ați auzit, de la clasa 1 până 12 va fi abordat acest subiect foarte important. Putem deja să abordăm acasă așa ca o încălzire. Codrule, dar și fi ca tine, e următoarea melodie din Casa Mare de la Mihai Ciobanu.

Dar fără răspuns, dar cu o melodie foarte interesantă, o melodie deja cuprinsă la public. Ceva nou-nouț avem de ascultat astăzi și de la Andra. Anotimp se numește noua ei melodie. Una despre care spune Andra a cam așteptat mult în sertar. Uneori, cel mai greu moment într-o relație nu este despărțirea, ci realizarea dureroasă că pentru celălalt povestea voastră a fost doar un capitol trecător asemenea unui anotimp. Ce faci însă când încă iubești, dar celălalt a pus deja punct? Iată întrebarea pe care o adresează fanilor Andra și poate găsim răspunsul în această nouă melodie, Anotimp, melodia cu care încheiem această rundă în Casa Mare. Vă aștept și în următoarea, deja cu dedicații la pachet. Este runda în care voi sunteți cei ce alegeți.

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Situație critică în învățământul preuniversitar din Republica Moldova cu mai puțin de jumătate de lună. Până la începutul noului an școlar, instituțiile de învățământ caută cu disperare peste 1600 de profesori și învățători pentru a acoperi locurile vacante. Datele centralizate de Ministerul Educației arată că cele mai mari probleme sunt în școlile din mediul rural, acolo unde deficitul de specialiști la discipline precum matematica, limbile străine sau fizica a devenit deja o problemă cronică. Multe licee și gimnazii sunt nevoite să apeleze la profesori pensionari sau să le ceară dascălilor existenți să predea materii conexe pentru care nu au specializare. Deși autoritățile promit indemnizații de instalare și facilități pentru tinerii care aleg să predea în sate, numărul absolvenților de la facultățile de profil care ajung la catedră rămâne extrem de scăzut. Reprezentanții sindicatelor din educație avertizează că fără o reformă salarială majoră și condiții decente de muncă, procesul de predare riscă să fie grav perturbat în zeci de localități. Apa potabilă din județul Iași ajunge la tot mai mulți locuitori din Republica Moldova după ce rețeaua a trecut deja prutul în localitatea Măcărești. Compania Apa Vital pregătește o a doua traversare importantă a râului pe relația Sculeni-Sculeni. Această nouă conductă magistrală va alimenta 15 localități din raioanele Ungheni și Fălești, inclusiv orașul Fălești. Planul strategic pe termen lung include în total 4 subtraversări ale frontierei. Următoarele puncte de conectare vor fi construite la viitorul pod de autostradă de la Ungheni și în zona localității Viilor. Prin extinderea rețelelor către orașele Glodeni, Sporeni, Ungheni și Fălești, numărul total al beneficiarilor de pe malul stâng al prutului va ajunge la aproximativ 250.000 de persoane. Pe lângă construcția de țevi noi, operatorul Ieșan preia în administrare stații de tratare și rețele comunale existente din raioanele de graniță. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că baza de date numără în prezent peste 12.000 de locuri de muncă disponibile în toată țara. Cele mai multe opțiuni se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, unde companiile au nevoie urgentă de personal. Pentru persoanele cu studii superioare, cele mai căutate domenii rămân IT-ul, contabilitatea, medicina și managementul. La polul opus, în sectorul meseriilor tehnice, este un deficit uriaș.

0: de specialiști în confecții textile, șoferi de transport public și operatori în fabrici. Autoritățile subliniază că persoanele care se înregistrează la oficiile teritoriale pot beneficia de cursuri gratuite de recalificare profesională și de prime de angajare dacă acceptă un job în afara localității de domiciliu. Situație tensionată pe scena politică de la Kiev. Pentru a 32-a zi la rând, sute de protestatari au ocupat centrul capitalei ucrainene și au mărșăluit până în apropierea oficiului președintelui. Manifestanții cer ferm readucerea lui Mihail Feodorov la conducerea Ministerului Apărării, fiind mulțumiți de reformele digitale și logistice începute în mandatul acestuia. Mulțimea a scandat lozinci dure împotriva noilor numiri semnate de Volodymyr Zelensky. Sunt contestate public trecerea fostului ministru al apărării Rustem Umerov la șefia serviciului de informații externe, dar și desemnarea lui Vitalii Kim în fruntea Ministerului Veteranilor, post care, în opinia protestatarilor, ar trebui ocupat exclusiv de un militar de carieră. Acțiuni similare de protest s-au desfășurat în paralel în mari orașe precum Lviv, Odessa sau Dnipro. Reprezentanții societății civile au transmis o petiție oficială către președinție, avertizând că lipsa unor numiri definitive și transparente la ministerele cheie poate afecta parcursul european al țării.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade, temperaturile diurne vor oscila între 30 și 34 de grade, în Chișinău se anunță 32 de grade Celsius.

0: așa și ia ca așa. Au răsunat tobele în Casa Mare și tot aici vreau să vă spun de la Lucia Mogol această melodie de la sud de țară, la sud în țara de jos, cum cântă o altă interpretă tot de la sud. Bine vă regăsesc, nu știu când au zburat la figurat vorbind 3 ore din emisia de astăzi a Casei Mari, dar cea de-a patra se anunță cu dedicație la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 e numărul pentru emisia directă. Mesaj@radionoroc.md este adresa electronică la care puteți transmite mesaje cu noroc pentru cei dragi și la fel de simplu puteți să le transmiteți, să le lăsați în privat, mai bine zis, pe pagina de Facebook Radio Noroc. Cu Valentina Harea petrecem următoarele puțin peste 3 minute. Drag mi vara pe Maidan.

La Radio Noroc observ un mesaj special expediat chiar mai devreme să înceapă dedicațiile la pachet. Este vorba pentru un sărbătorit al unei întregi comunități și la Peceștea Rezina ajungem pentru a transmite această felicitare. Transmitem o felicitare pentru părintele Marcel Baleca. Cu mult drag și aleasă prețuire, noi toți locuitorii satului Pecește, Rezina, transmitem această dedicație muzicală pentru părintele Marcel Baleca, un om drag și apropiat sufletelor noastre. Părinte Marcel, vă dorim din inimă sănătate, pace sufletească, putere și binecuvântare de la Dumnezeu în fiecare zi. Vă mulțumim pentru bunătatea, răbdarea și căldura cu care îi întâmpinați pe toți cei care vă trec pragul. Prin cuvintele și faptele dumneavoastră aduceți lumină, speranță, încredere în sufletele oamenilor. Astăzi, prin intermediul Radio Noroc, vă dedicăm cu mare, mare drag melodia Focul din Vatră de la Ion Alde Teodorovici, un cântec care ne amintește de

vecini, de casă, de credință și de locurile dragi inimii noastre. Avem, domnule Marcel, și o poezie și niște versuri pentru dumneavoastră. Părinte Marcel, om cu suflet mare, vă spunem azi cu toții o urare. Din satul nostru drag, pe aici stea, vă dorim iubirea și prețuirea. Să vă dea Domnul zile luminoase, cu bucurii și clipe sănătoase. Să aveți putere, pace și răbdare și în jurul dumneavoastră multă floare. Când spuneți o rugăciune sfântă în strană și se umple sufletul de o pace blândă, iar vorba dumneavoastră caldă și bună aduce liniște în orice inimă. Pe aici stea, vă poartă azi în gând, cu dragoste și sufletul cântând, iar noi cu toții vă dorim mereu să fiți păzit de bunul Dumnezeu. La mulți ani și multă sănătate, Părinte Marcel. Să rămâneți același om blând și apropiat de oameni, iar Dumnezeu să vă lumineze pașii și să vă dorească putere pentru toate lucrurile frumoase pe care aveți a le continua în gând și în fapte pentru comunitatea noastră. Și să știți că absolut toți locuitorii din Peciștea Rezina semnează, nu de la cineva anume, de la întreaga comunitate. La mulți ani, domnule Marcel, vă urăm și noi de aici, din Casa Mare. Și spre dumneavoastră pornește melodia prezentată puțin mai devreme, Focul din Vatră, Ion Aldea Teodorovici. La mulți ani, Marcel Baleca. Sărut, femeie!

ca o aripă ce-a zburat. Și-a obosit neobosită, să odihnească liniștită.

0: Sănătate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

La 13 și 22 de minute ne grăbim spre un alt sărbătorit. De la Rezina Sahara suntem salutați. Radio Noroc, transmitem felicitări pentru nepotul nostru, Liviu. Îi dorim sănătate, îi dorim bucurii și toate visele realitate să-i devină. Mama Leana, tata Marian, fratele Nikita, bunica Valea, bunicul Grigore, mătușa Diana... Cu toții se alătură la aceste felicitări și cred că mătușica Diana e cea care semnează numele tuturor. La mulți ani, Liviu, expediat mesajul acesta chiar de două ori cu insistență și în primul dintre ele scrie Liviu nepoțelul, da? La mulți ani, mai observ în primul dintre ele solicitată și melodia lui Ștefanel Roșcovan. E foarte important să indicați și titlul melodiei. Care credeți că ar aduce bucurie sărbătoritului, sărbătorită e dumneavoastră?

0: Bun, la mulți ani, cred, vrea cineva să transmită în emisie directă.
1: Valeria, salut. Bună. Valeria, puiul în eu. Puiul viu la ușă, sună telefonul, se poate.
0: Bună ziua, sunteți deja în emisie directă, doamnă. Cum vă numiți? După voce, cred, ascultătoarea noastră fidelă, doamna Maria.
1: Da, Valeria, da. Dar vreau la ușă, spate să sunăm la ușă la o colegă de lucru.
0: Rămâneți la telefon, doamnă. O zi plăcută în continuare. Iar noi, cred, vom continua cu dedicațiile din mesaje. Fie pe pagina de Facebook Radio Noroc, puteți să le lăsați, fie la adresa electronică mesaj@radionoroc.md. Este pagina de Facebook cea care ne aduce și alte dedicații pentru alți oameni dragi ai dumneavoastră, de exemplu domnul Moraru. Ieri ați fost sărbătorit, domnule Ion Moraru, și astăzi cei dragi vă transmit felicitări. Un sincer la mulți ani pentru tatăl nostru, Ion Moraru, din Călăraș, satul Vălcinez. Astăzi împlinește 71 de ani. Dragă tată, îți dorim sănătate, bucurii și liniște sufletească. Îți dorim o zi cu emoții pozitive, cu surprize dintre cele mai plăcute de care să-ți amintești peste ani. Îți mai dorim încă multe, multe decenii înainte. Felicitarea vine de la familia noastră, Fisticanu, de la ginere, fică și, desigur, nepoți. Și să știți, domnule Ion Moraru, cei dragi au ales cu mare atenție o melodie care parcă e desprinsă din destinul dumneavoastră. Anii cei mai dragi din viața mea, de la Mihai Ciobanu.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: Da, a pornit norocul, unul care bate la ușă și care surprinde plăcut. Condiția e ca acea persoană să răspundă la telefon și este vorba despre domnul Petru Danilă.
3: Da.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Despre dumneavoastră vorbeam aici la Radio Noroc, domnule Petru. Încă de ieri cineva ne informa că alături de doamna Valentina, acolo la Strășeni, aveți mare sărbătoare în casă și în inimi. 50...
3: A fost
2: și e, zic da. Eu. 50 de ani de căsnicie. E, de ieri până azi, o nimica toată.
3: Iată. Nu e, 15.
2: Pe 15?
3: Da.
2: Da. Tot weekend a fost, da, într-adevăr, aveți dreptate. Da. Sâmbătă ați avut mare sărbătoare în familie. Eu zic că sărbătoarea aceasta e una care sărbătorită trebuie în fiecare zi. Prin gesturi frumoase, așa cum bănuiesc deja ați reușit alături de doamna Valentina în 50 de ani de căsnicie, nunta de aur.
3: Da, mulțumim.
2: Spune persoana care ne-a transmis numărul de telefon, sper că nu e cu supărare, că acești 50 de ani înseamnă mii de zile și nopți trăite împreună, cu bune și cu rele, dar mereu cu sufletul plin de iubire în cazul dumneavoastră și al doamnei Valentina, și că vă dorește să păstrați mereu această lumină în viețile dumneavoastră.
3: Mulțumim frumos!
2: De la cine să fie oare felicitările? Cineva atentă la detalii.
3: Poate fi de la noră sau de la fișiraș.
2: Cineva mai îndepărtat. Un pic mai îndepărtat, da. Sau poate de la Sângera, de aici, de după aeroport. Cine să fie oare?
3: Elisaveta?
2: Ecaterina Verișoara.
3: Scripnic,
2: da? Desigur.
3: Da.
2: Ea este cu felicitările.
3: Da. Părinții, eu fost în lașii noștri economii.
2: Foarte frumos. Iată cum cum se întorc toate în viață.
3: Da.
2: Da, interesante detalii spuse în emisie directă. Domnule Petru, că tot v-am prins așa cu o vorbă molcomă, spuneți-ne care e secretul. Cum să păstrăm o căsnicie până la nunta de aur, cel puțin?
3: Răbdare.
2: Dar de unde ați cumpărat răbdare?
3: De la părinți.
2: Frumos răspuns. Vă mulțumesc pentru el.
3: De mulți ani în urmă și nu e vremea de atunci, era altă vreme, altă condiții și așa au fost și
2: felicitări pentru acești 50 de ani frumoși, trăiți frumos, că mai contează și cum îi trăim, ce fel de căsnicie este, în cazul dumneavoastră se pare, e una cu multă lumină. Eu am ales o melodie de dragoste, se numește Dulce și Amar și e, cred, la momentul potrivit, pentru că iată, ați vorbit despre răbdare, despre a fi mereu acolo prezent și la bine și la mai puțin bine. Un salut călduros doamnei Valentina și să păstrați lumina despre care ne vorbește Ecaterina Scripnic, Verișoara, încă multe decenii de acum încolo.
3: Mulțumim frumos!
2: Și eu vă mulțumesc că ați răspuns. Numai bine!
3: Mulțumim!

Revenim la Liviu, Liviu despre care ne mai vorbește chiar mama, cred, Radio Noroc. Felicitări pentru fiul meu, Liviu Opatic. Îi dorim sănătate, realizări frumoase, mai departe, succese la învățătură. Din Rezina Saharna Nouă e această felicitare de la mama, Elena, fratele Nikita, 15 ani și ori împlinește Liviu, la mulți ani încă o dată, sper te-ai bucurat și de melodia de mai devreme și de mesajul de mai devreme. Încă un mesaj pentru un alt sărbătorit, dar tot de 15 ani, se va potrivi melodia solicitată. Radio Noroc, astăzi am o mare bucurie în suflet, este ziua fiului meu, Vladimir Macar din Vorniceni, împlinește frumoasa vârstă de 15 ani. Noi, părinții, îi dorim multă sănătate, succes la învățătură. Vreau să-i spun că îl iubesc mult și mereu va rămâne prințul meu micuț. La mulți ani, de la Carolina Prepeliță, e melodia care, zic eu, se potrivește și pentru sărbătoritul de la Rezina și pentru cel de la Vorniceni.

Mă rog, ce e pe 15 august și a sărbătorit onorabila vârstă de 70 de ani, unchiul meu, Petru Efros, din Nișcani, Călăraș. Nu este doar o vârstă onorabilă, ci este o onoare să-i aducem un mesaj de felicitare, pentru că de-a lungul vieții acest bărbat a clădit o gospodărie frumoasă, o familie unită, un neam pe care îl ține grămăjoară, o relație de respect tot satul și un talent pe care l-a dezvoltat cu dăruire pe tot parcursul vieții, fiind un lemnar iscusit. Surorile Parascovia, Raisa, Elena, Nina, îi urează sănătate, bucurii de la nepoți și ani mulți, mulți. Avem, dragă frățioare, un respect și un drag de tine în parte. Mulțumim că oricând am putut spune cu mândrie cine este fratele nostru. La mulți, mulți ani, domnule Petru Efros. Și cred că înainte să difuzăm melodia, mai găsim locul pentru un alt mesaj. La fel pentru un sărbătorit. Radio Noroc, felicitări pentru tata, Gheorghe Andronache, din Vărzărești, Nisporeni, cu ocazia învânirii a 73 de ani. Noi copiii, ginerii, nepoții, soția Natalia, îi dorim cu toții multă sănătate și bucurii de la cei apropiați. Cu dragoste și cu mult respect, fiul Victor semnează acest mesaj. Iată, la final de rundă s-au adunat mesajele, felicitările din partea dumneavoastră și mi-am permis să citesc două într-o singură intervenție. Două felicitări, așadar, pentru Petru Efros și pentru Gheorghe Andronache, un la mulți ani din Casa Mare și un cântec de la Constantin Enceanu, anii care am acum.

Și la băneștele ne ajungem imediat. Să vă spunem la mulți ani dumneavoastră, domnule Tudor Begu. Pe 15 ani ați fost sărbătorit. La mulți ani, dragă tată și bunic. 70 de ani. Este vârsta la care îți mulțumim pentru toată iubirea, grija și puterea cu care ne-ați crescut și ne-ai fost mereu alături. Ești sufletul familiei noastre și suntem recunoscători că te avem. Îți dorim sănătate, liniște, momente frumoase alături de cei dragi. Copiii și nepoții din Dublin semnează această felicitare, acest mesaj. La mulți ani, Tudor Begu. La Bănești Telenești a fost așadar sărbătoare pe 15 august. Să fie sărbătoare în fiecare zi în sufletul dumneavoastră. Solicitat e de la mii de kilometri un cântec al lui Igor Cuciuc. Tată, azi e ziua ta. Cu dedicație pentru domnul Tudor Begu, cu dedicație pentru toți sărbătoriții din această perioadă. La mulți ani, cu sănătate, cu spor în toate. M-a întrebat cineva legat de melodie, ceva cu Moldova, moldoveara mea, poate e cântecul lui Anton Achiță și l-am pregătit pentru după publicitate. Valeria Oțel sunt, au zburat repede 4 ore aici în Casa Mare, la fel se va întâmpla și mâine când vă aștept începând cu ora 10. Pe curând!

0: agenție.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Situația hidrologică de pe Nistru se agravează după ce debitul de intrare în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk a scăzut duminică până la doar 23 de metri cubi pe secundă, cel mai mic nivel înregistrat în această perioadă, comunică Mold Press. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, în primele 10 zile ale lunii august, debitul mediu zilnic era de aproximativ 38 de metri cubi pe secundă. În același timp, de versările de apă spre Republica Moldova se mențină la circa 75 de metri cubi pe secundă, ceea ce determină scăderea continuă a nivelului lacului de acumulare. Ministrul Mediului avertizează că debitele reduse reprezintă un semnal serios atât pentru ecosistemul Nistrului, cât și pentru capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural și pentru alimentarea populației cu apă. Deputații Adunării Populare a Găgăuziei au declarat în cadrul ședinței de astăzi vacantă funcția de bașcan al UTA Găgăuzia. Decizia a fost susținută de 12 deputați, ne relatează Mold Press. Data alegerilor pentru funcția de bașcan nu a fost stabilită deocamdată. Anterior, președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a admis că scrutinul ar putea fi organizat în aceeași zi cu alegerile pentru noua componență a Adunării Populare programate pentru 15 noiembrie. Funcția a rămas vacantă după condamnarea Evgheniei Guțul. La 28 mai, Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în privința acesteia, prin care a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid și acceptarea de fonduri din partea unui grup criminal condus de Ilan Șor. Evgenia Guțul a fost reținută la 25 martie 2025, iar pe 5 august a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dimitri Constantinov, a fost condamnat la 8 ani de închisoare de către magistrații Curții de Apel Sud, care i-au redus cu 4 ani de închisoare pedeapsa aplicată de prima instanță. Judecătorii au admis parțial solicitările avocaților condamnatului, informează Mold Press. Sentința a fost pronunțată în lipsa lui Dimitri Constantinov, fiind anunțat în căutare la finele lunii decembrie 2025. Acesta urmează a fi localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Pedeapsa se va calcula din momentul reținerii și urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. Decizia instanței poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție. La finele lunii decembrie 2025, Dimitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și dilapidare de milioane de lei într-un penitenciar de tip închis. Pe lângă pedeapsa cu privarea de libertate, instanța i-a interzis acestuia să ocupe anumite funcții timp de 5 ani și l-a obligat să achite un prejudiciu de 46 de milioane de lei. Banca de dezvoltare de stat a Rusiei, WebRF, și-a concediat economistul șef într-o măsură care

0: Ar putea fi legată de avertismentul acestuia că Moscova nu poate câștiga un război de uzură în Ucraina și de previziunea că Rusia se va confrunta în cele din urmă cu o criză socială. TASS, agenția de știri de stat rusă, a declarat că WBRF a condamnat faptul că Andrei Klepaci, economistul șef al acesteia, a fost demis duminică seara, scrie TVP World. WBRF nu a oferit niciun motiv pentru demiterea sa, adăugând că un succesor fusese deja selectat.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării, în centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: proaspăt, mereu Metra. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: publicitate.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova participă în perioada 17-28 august la cea de-a 17-a conferință a părților la Convenția ONU pentru combaterea desertificării UNCCD COP17 desfășurată la Ulaanbaatar, Mongolia, relatează Mod Press. Evenimentul reunește reprezentanții ai comunității internaționale pentru a discuta despre degradarea terenurilor, combaterea desertificării și adaptarea la efectele secetei. Genericul ediției din acest an este Restoring Land, Restoring Hope, restaurarea terenurilor, restaurarea speranței. Delegația Republicii Moldova este formată din Mircea Pancu, directorul Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Aliona Isac, șefa secției Monitoring Hidrologic și vicepunct focal național UNCCD, precum și Tudor Castraveț, prorector pentru cercetare al UPSC și corespondent pentru cercetare și tehnologie în cadrul UNCCD. Peste 3800 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă ce au trecut pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 52 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1772 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar 723 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor. Alte 173 de persoane conduceau vehiculul fără revizia tehnică sau

0: Nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Totodată, 636 de șoferi au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. De asemenea, 97 de conducători auto au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 356 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului. Peste 230 de pacienți au beneficiat de operații minim-invazive realizate cu tehnologie de ultimă generație în cadrul programului Tratamentul Intervențional în AVC ischemic acut în prima jumătate a anului 2026. Numărul acestora a crescut cu 50 de persoane față de perioada similară a anului trecut, informează Mod Press. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, pentru aceste intervenții, instituția a alocat peste 30,3 milioane lei, cu 11 milioane mai mult față de primul semestru al anului trecut, majoritatea pentru consumabilele necesare. Costul tratamentului pentru un pacient este de circa 40.000 de lei. Autoritățile iraniene au elaborat un plan secret de extindere a războiului cu Statele Unite și Israelul și se pregătesc pentru o nouă fază a conflictului. Informația a fost dezvăluită ziarului The Wall Street Journal de către surse bine informate care au făcut referire la date de informații provenite din mai multe țări arabe. Potrivit acestora, obiectivul principal al Teheranului este de a provoca adversarilor pagube atât de mari încât să împiedice definitiv repetarea atacurilor masive asupra teritoriului țării, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului de 12 zile de anul trecut și în cursul conflictului actual.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Altei.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1,29 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Dor din dar.
8: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Ați auzit de bila leneșă? Cadrele medicale vor confirma că nu găsim acest termen, acest diagnostic în manualul de medicină. Cu toate acestea, îl știe toată lumea. Faptul că eticheta este greșită nu înseamnă însă că ce simțim nu este real. Balonarea de după o mâncare grasă, greață, gustul amar, jena sub coasta dreaptă, toate sunt cât se poate de reale. Doar că, de foarte multe ori, nu bila e vinovată. Dar ce face bila de fapt? Ea nu produce nimic, e doar un rezervor. Ficatul fabrică bila, iar vezicula o stochează și o concentrează între mese, adică reabsoarbe lichidul și concentrează sărurile biliare pentru o super digestie. Când mâncăm ceva gras, vezicula biliară, cum se spune în popor bila, primește semnal, se contractă și își varsă conținutul în intestin, ca să ne ajute să digerăm grăsimile. Când se contractă prost, există într-adevăr o afecțiune reală care se numește dischinezie biliară. Se măsoară cu o investigație în care se vede cât la sută din conținut reușește să scoată vezicula, iar sub 35-40% se consideră anormal. Ca să fie vorba cu adevărat despre bilă, durerea are o definiție foarte precisă. Apare în capul pieptului sau sub coasta dreaptă, ține cel puțin 30 de minute, crește până la un nivel constant, e destul de puternică încât să ne oprească din ceea ce facem și nu trece dacă mergem la baie sau dacă luăm ceva de stomac. Vine în episoade, nu ține toată ziua. Dacă, în schimb, avem balonare permanentă, disconfort vag și o digestie capricioasă, cel mai probabil nu e bila. Sunt șanse mult mai mari să fie stomacul, intestinul iritabil sau pur și simplu ce și cum mâncăm. Diferența contează foarte mult, pentru că altfel oamenii ajung să țină ani întregi diete inutile pentru un organ nevinovat, în timp ce problema adevărată rămâne netratată. Ce facem concret dacă ne regăsim? Facem o ecografie de abdomen care vede dacă avem pietre sau nu, plus analizele de ficat. Din acest moment, discuția cu medicul se poartă pe altceva decât pe o etichetă moștenită din popor. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie. Pentru că știți bine, esența fericirii e sănătatea.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
7: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs luni în apropierea satului Petrești din raionul Ungheni. Impactul a avut loc între un autocamion și un microbuz de rută, comunică MotPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției IGP, șoferul autocamionului, un bărbat de 59 de ani, ar fi pierdut controlul mijlocului de transport după ce a acroșat acostamentul. Vehiculul a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz condus de un bărbat de 47 de ani care circula pe ruta Ungheni-Toxageri. Din microbuz cu vârste cuprinse între 8 și 69 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Ungheni pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale. Ambii șoferi nu au avut de suferit și au fost testați alcooloscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Un bărbat din Florești a fost reținut într-un caz de escrocherie. Sub pretextul că ar putea avea probleme cu legea din cauza banilor păstrați în numerar, o femeie de 70 de ani a fost convinsă de escroci care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei să transmită unui curier 61.950 de lei, informează MotPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul în vârstă de 45 de ani, originar din raionul Florești, a fost reținut în momentul în care revenise pentru a ridica alte două tranșe, 2500 de euro și 37.000 de lei. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani și să nu divulge date personale pe telefon. De asemenea, aceștia sunt rugați să verifice informațiile doar prin canale oficiale. În cazuri suspecte, este important să sesizați poliția prin serviciul 112. Circa 2200 de petiții și adresări verbale din partea cetățenilor au fost recepționate de Parlament în prima jumătate a anului curent. Acestea vizează respectarea legislației, protecția socială, problemele de infrastructură sau propuneri de modificare a unor legi, relatează MotPress. Potrivit Direcției Comunicare și Relației Publice a Legislativului, din numărul total de adresări, 1830 au fost petiții scrise, iar 357 adresări verbale. Dintre aceste, 1404 petiții au fost examinate de Parlament, în timp ce 783 au fost transmise autorităților competente în funcție de domeniul vizat. Cele mai multe petiții au fost transmise de cetățeni din municipiul Chișinău, 1111 la număr. Alte 299 de petiții au fost expediate de locuitori ai regiunii transnistrene, 79 de locuitori din raionul Orhei, iar 74 de persoane aflate peste hotarele țării. În centrul Moscovei, lângă clădirea Curții Supreme a Federației Ruse, unde luni se judecă apelul partidului Iabloco împotriva deciziei de excludere a partidului de la alegerile parlamentare, au fost reținute deja cel puțin 35 de persoane. Acest lucru este menționat de șeful filialei moscovite a partidului Iabloco, Kiril Gonciarov. Potrivit informațiilor sale, un grup a fost dus la secția de poliție Kamovniki, iar al doilea la secția de poliție Arbat. Deoarece am asistat la aceste fapte cu ochii mei, pot afirma cu certitudine că oamenii au fost reținuți fără temei și fără motive. Mă adresez poliției din capitală. Eliberați-i pe acești tineri, a scris el pe canalul său de Telegram.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală

Vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Sănătate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, Sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi cu un volum semnat John Steinbeck, La răsărit de Eden. Este un volum pentru care autorul a primit premiul Nobel pentru literatură încă în anul 1962. Una dintre capodoperele secolului 20, La răsărit de Eden reconstruiește povestea biblică a lui Cain și Abel în decorul văii Salinas din California. Romanul, a cărui acțiune se întinde din timpul războiului civil american până la sfârșitul primului război mondial, urmărește conflictele dintre două generații de frați, începând cu Adam și Charles Trask. Scriu această carte pentru băieții mei, spunea autorul. Le voi istorisi una dintre cele mai mărețe povești, poate cea mai mare dintre toate, o poveste despre bine și rău, despre putere și nevolnicie, despre iubire și ură, despre frumusețe și hidoșenie. Este singura carte pe care am scris-o vreodată. De altfel, La răsărit de Eden a fost ecranizat în anul 1955, regia lui Elia Kazan, cu James Dean în rolul principal. Și cu această informație, cred, v-am trezit și mai mult curiozitatea legată de acest volum, La răsărit de Eden. Lectură plăcută să aveți! Pe curând!

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
2: Radio Noroc.

0: O întâlnire la președinție care va avea loc la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre poveștile care i-au însoțit în această vacanță, informează World Press. Șefa statului a accentuat că fiecare poveste citită reprezintă o călătorie a imaginației în lumea lecturii. Mai țineți minte provocarea pe care v-am lansat-o la începutul verii. V-am îndemnat să lăsați din când în când telefoanele și tabletele deoparte, să deschideți o carte și să porniți într-o călătorie a imaginației. Vara se apropie de sfârșit și sunt foarte curioasă să aflu unde v-au portat cărțile în aceste luni, a afirmat Maya Sandu. Aceasta îi îndeamnă pe copii să împărtășească impresiile despre cărțile citite și să-i povestească despre personajele și istoriile care i-au impresionat cel mai mult. Lipsa temporară de motorină și benzină în unele stații de alimentare din Republica Moldova se reduce, iar importurile de produse petroliere din ultimele zile depășesc consumul mediu zilnic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. La ziua de astăzi, 75 de stații au raportat lipsa motorinei, iar 27 lipsa benzinei, comunică World Press. Potrivit ANRE, piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității de pe piețele internaționale și regionale, care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea produselor. Autoritatea precizează că lipsa temporară a motorinei înregistrată punctual la unele stații ale anumitor rețele nu afectează în ansamblu acoperirea necesităților curente ale consumatorilor. Situația este monitorizată permanent de autorități, iar operatorii întreprind măsuri pentru suplinirea deficiențelor și restabilirea aprovizionării. Republica Moldova dispune în prezent de stocuri suficiente de carburanți, iar lipsa motorinei raportată la unele stații de alimentare este una temporară și ține de particularități logistice, distribuție și creșterea cererii în anumite regiuni, anunță Ministerul Energiei. Informația vine după ce ANRE a raportat că 75 de stații din țară nu aveau motorină, iar 27 nu aveau benzină, relatează World Press. Potrivit Ministerului Energiei, numărul stațiilor care nu dispun de motorină a scăzut cu 20 față de 6 august, de la 95 la 75. Autoritățile susțin că situația nu indică un deficit de produse petroliere la nivel național. În prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale estimate la aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină. Aceste cifre nu includ stocurile de urgență ale statului. Rusia a înființat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în țările NATO, a dezvăluit luni ziarul britanic The Telegraph. Conform investigației ziarului, există 10 baze ale Kremlinului echipate cu platforme de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone sinucigașe cu rază lungă de acțiune ale Moscovei, informează EFE potrivit Ager Press. Unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a lansa atacuri intense asupra Ucrainei, dar reprezintă și o amenințare pe termen lung pentru aliații NATO, plasându-i în raza de acțiune a dronelor de atac de înaltă tehnologie ale Rusiei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării, în centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă

0: bacterii. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: garanție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Nu rata ofertele din luna august la Local. Cornulețe moldovenești Panelino 800 grame la 54,99 lei. Cafea Nescafe Dolce Gusto 16 capsule la 79,99 lei. Caiet cu copertă verde Prostand 12 foi la 1 leu și 29 de bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Vara asta ai zero chef de lucru?
9: Avem noi soluția!
8: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
9: Stai că mai este ceva.
8: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este cea mai importantă etapă în amenajarea balconului. Balconul poate fi cu ușurință cea mai interesantă parte a unei locuințe dacă investim puțin timp, bani și creativitate în decorul său. Un balcon gol s-a folosit doar ca spațiu de depozitare, nu prea utilizat la adevărata lui valoare. Pentru a realiza o lucrare de calitate este foarte important ca aspectul estetic să fie îmbinat cu funcționalitatea și să se acorde o importanță crescută fiecărei etape. Una dintre cele mai importante etape ale amenajării unui balcon este reprezentată de montarea pardoselilor. Unii dintre cei care își reamenajează balconul aleg să realizeze singuri lucrările de placare, iar alții preferă să apeleze la aplicatori de finisaje interioare sau meșteri specializați. Pentru prima categorie, riscul de a întâmpina dificultăți în realizarea lucrărilor este mai mare, orice reparație putând duce la dublarea sau chiar la triplarea costurilor inițiale. Înainte de montarea plăcilor, suprafața de aplicare trebuie să fie foarte bine nivelată, fiind recomandată realizarea lucrărilor de reparație și hidroizolare, cât și sigilarea gurilor de scurgere și a fisurilor, urmând ca după montaj să se realizeze finisarea și sigilarea rosturilor. În ceea ce privește cele mai utilizate materiale pentru placarea balconului, se optează pentru gresie sau mozaic, costurile mai reduse de montaj regăsindu-se printre principalele considerente ale acestor alegeri. Placarea se mai poate face și cu piatră naturală sau chiar cu decuri de lemn speciale pentru terase, rezistente la umiditate. Acestea din urmă oferă chiar un confort și o căldură specială, făcând ca betonul cel rece pe timp de iarnă și încins vara să fie dat uitării. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta. Ce?

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe

0: Altei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Contoarele de energie electrică și gaze naturale ar putea fi verificate la intervale mai mari, după modelul practic.

0: 10 de milioane de lei anual fără TVA. Costurile verificărilor sunt incluse în tarifele de distribuție. Un adolescent de 16 ani din Republica Moldova a fost salvat duminică de polițiștii de frontieră români după ce a fost surprins de curenții puternice ai râului Prut și purtat spre malul românesc în apropierea localității Stănilești, județul Vaslui, comunică MoldPress. Potrivit poliției de frontieră română, adolescentul se afla la scăldat în Prut împreună cu mai mulți prieteni când a fost luat de curenți și dus în direcția malului românesc. Polițiștii de frontieră au observat situația și au intervenit prompt, reușind să-l salveze pe adolescent și să-l aducă în siguranță la mal. Autoritățile recomandă evitarea scăldatului în locuri neamenajate, în special în apele curgătoare, și îndeamnă pe tineri să nu-și pună viața în pericol pentru o aventură. Un tânăr de 25 de ani a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol și omor după ce în februarie 2025 ar fi ucis prin strangulare o femeie care presta servicii sexuale contraplată într-un apartament din Chișinău, informează MoldPress. Potrivit Procuraturii Generale, între tânăr și victimă ar fi izbucnit un conflict, după care acesta ar fi strangulat-o. Pentru a induce în eroare organele de drept, inculpatul ar fi încercat să însceneze un suicid. Acesta i-ar fi provocat victimei tăieturi la o mână cu un obiect tăietor înțepător. Ulterior, pentru a șterge urmele infracțiunii, bărbatul ar fi inundat apartamentul și ar fi prelucrat suprafețele cu spirit și alte soluții farmaceutice. După comiterea crimei, tânărul ar fi părăsit Republica Moldova folosind un pașaport fals. Ulterior, acesta a fost localizat într-o țară a Uniunii Europene și repatriat în Republica Moldova. Președintele american Donald Trump a amenințat că va bombarda Omanul dacă țara va încurca discuțiile privind suveranitatea strâmtorii Ormuz, informează The Times. Liderul american a declarat pentru Fox News că nu se grăbește să încheie un acord de pace cu Iranul. De asemenea, el a confirmat că Washingtonul vorbește direct cu membrii Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și că Iranul ar trebui să se predea înainte de a amenința apoi Omanul.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: până clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 5347.

0: agenție.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Pe acasă când mai
3: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Radio Noroc.

Radio Noroc Chișinău, 99.7 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
4: Dor din dor.
5: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 17 și 19 august. Axedum, aripi marinate, 57 lei 90 kg. Milina, plăcintă de pui sau brânză de vaci, 9 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fileti bacon de porc, 138 de lei kg și 30% reducere la toată gama de înghețate Lati. Kaufland, ieftin și bun.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. 15 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier produs luni în apropierea satului Petrești din raionul Ungheni. Impactul a avut loc între un autocamion și un microbuz de rută, comunică MotPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, IGP, șoferul autocamionului, un bărbat de 59 de ani, ar fi pierdut controlul mijlocului de transport după ce a acroșat acostamentul. Vehiculul a ajuns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbuz condus de un bărbat de 47 de ani care circula pe ruta Ungheni-Toxobeni. În urma impactului, 15 pasageri din microbuz cu vârste cuprinse între 8 și 69 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Ungheni pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale.

0: În continuare la expertizele genetice. Identificarea este extrem de dificilă, deoarece pe fundalul lacului nu au fost găsite toate rămășițele pământești. Anchetatorii reamintesc că bucățele de corp, unele ascunse în saci și legate cu cărămizi, aparțin unor femei. Una dintre ele ar avea între 20 și 30 de ani, iar a doua între 60 și 70 de ani, fiind verificată o posibilă legătură de rudenie. Oamenii legii suspectează că omorul a avut loc în lunile mai sau iunie și fac un apel de urgență către public. Dacă aveți persoane apropiate care au dispărut suspect în acea perioadă, sesizați imediat cel mai apropiat inspectorat.
1: Un bărbat din Florești a fost reținut într-un caz de escrocherie. Sub pretextul că ar putea avea probleme cu legea din cauza banilor păstrați în numerar, o femeie de 70 de ani a fost convinsă de escroci care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei să transmită unui curier 61.950 de lei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul în vârstă de 45 de ani, originar din raionul Florești, a fost reținut în momentul în care revenise pentru a ridica alte două tranșe, 2500 de euro și 37.000 de lei. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani și să nu divulge date personale pe telefon. De asemenea, aceștia sunt rugați să verifice informațiile doar prin canale oficiale. În cazuri suspecte, este important să sesizați poliția prin serviciul 112.
0: Situație critică în învățământul preuniversitar din Republica Moldova cu mai puțin de jumătate de lună. Până la începutul noului an școlar, instituțiile de învățământ caută cu disperare peste 1600 de profesori și învățători pentru a acoperi locurile vacante. Datele centralizate de Ministerul Educației arată că cele mai mari probleme sunt în școlile din mediul rural, acolo unde deficitul de specialiști la discipline precum matematica, limbile străine sau fizica a devenit deja o problemă cronică. Multe licee și gimnazii sunt nevoite să apeleze la profesori pensionari sau să le ceară dascălilor existenți să predea materii conexe pentru care nu au specializare. Deși autoritățile promit indemnizații de instalare și facilități pentru tinerii care aleg să predea în sate, numărul absolvenților de la facultățile de profil care ajung la catedră rămâne extrem de scăzut. Reprezentanții sindicatelor din educație avertizează că fără o reformă salarială majoră și condiții decente de muncă, procesul de predare riscă să fie grav perturbat în zeci de localități.
1: În centrul Moscovei, lângă clădirea Curții Supreme a Federației Ruse, unde luni se judecă apelul partidului Iabloco împotriva deciziei de excludere a partidului de la alegerile parlamentare, au fost reținute deja cel puțin 35 de persoane. Acest lucru este menționat de șeful filialei moscovite a partidului Iabloco, Kiril Gonciarov. Potrivit informațiilor sale, un grup a fost dus la secția de poliție Kamovniki, iar al doilea la secția de poliție Arbat. Deoarece am asistat la aceste fapte cu ochii mei, pot afirma cu certitudine că oamenii au fost reținuți fără temei și fără motive. Mă adresez poliției din capitală. Eliberați-i pe acești tineri, a scris el pe canalul său de Telegram.
0: Tensiuni majore în enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii. Sute de migranți blocați la frontieră au ocupat o plajă publică și cer autorităților de la Madrid să nu îi expulzeze. Situația vine după o trecere masivă a graniței, în urmă cu două săptămâni, când zeci de mii de oameni au forțat frontiera. În prezent, între 5 și 8 mii de persoane trăiesc direct sub cerul liber la periferia orașului, în ciuda protestelor și a pancartelor pe care scrie și noi suntem oameni. Ministrul spaniol de interne, Fernando Grande Marlaska, a declarat că migranții ilegali nu vor putea obține statut legal și nici nu vor fi transferați în Spania continentală. Pe de altă parte, criza umanitară pune presiune uriașă pe spitalele locale. Președintele Consiliului Medical din Ceuta a declarat la un post de radio local că medicii sunt complet epuizați. El a confirmat deja primele focare de boli infecțioase precum scabie și diareea, dar și o creștere a cazurilor de violență între migranți. În replică, Ministerul Sănătății de la Madrid dă asigurări că riscul epidemic în rândul populației rămâne unul scăzut.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării.

În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: Morningcon Bank. Acum e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
0: Pentru a vă menține sănătate pe zi.
4: De luni, noroc de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintea Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă pe copii să povestească despre cărțile citite în această vară. Aceasta îi invită pe cei mai pasionați de lectură la o întâlnire la președinție care va avea loc la începutul lunii septembrie pentru a discuta despre poveștile care i-au însoțit în această vacanță, informează Mold Press. Șefa statului a accentuat că fiecare poveste citită reprezintă o călătorie a imaginației în lumea lecturii. Mai țineți minte provocarea pe care v-am lansat-o la începutul verii. V-am îndemnat să lăsați din când în când telefoanele și tabletele deoparte, să deschideți o carte și să porniți într-o călătorie a imaginației. Vara se apropie de sfârșit și sunt foarte curioasă să aflu unde v-au portat cărțile în aceste luni, a afirmat Maia Sandu. Aceasta îi îndeamnă pe copii să împărtășească impresiile despre cărțile citite și să-i povestească despre personajele și istoria care i-au impresionat cel mai mult. Lipsa temporară de motorină și benzină în unele stații de alimentare din Republica Moldova se reduce, iar importurile de produse petroliere din ultimele zile depășesc consumul mediu zilnic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. La ziua de astăzi, 75 de stații au raportat lipsa motorinei, iar 27 lipsa benzinei.

0: a deficiențelor și restabilirea aprovizionării. Republica Moldova dispune în prezent de stocuri suficiente de carburant, iar lipsa motorinei raportată la unele stații de alimentare este una temporară și ține de particularități logistice, distribuție și creșterea cererii în anumite regiuni, anunță Ministerul Energiei. Informația vine după ce ANRE a raportat că 75 de stații din țară nu aveau motorină, iar 27 nu aveau benzină, relatează MoldPress. Potrivit Ministerului Energiei, numărul stațiilor care nu dispun de motorină a scăzut cu 20 față de 6 august, de la 95 la 75. Autoritățile susțin că situația nu indică un deficit de produse petroliere la nivel național. În prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale estimate la aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină. Aceste cifre nu includ stocurile de urgență ale statului. Rusia a înființat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în țările NATO, a dezvăluit luni ziarul britanic The Telegraph. Conform investigației ziarului, există 10 baze ale Kremlinului echipate cu platforme de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone sinucigașe cu rază lungă de acțiune ale Moscovei, informează EFE potrivit Agerpres. Unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a lansa atacuri intense asupra Ucrainei, dar reprezintă și o amenințare pe termen lung pentru aliații NATO, plasându-i în raza de acțiune a dronelor de atac de înaltă tehnologie ale Rusiei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în nordul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în sud fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 18 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 14 și 17 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic în centrul și sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 18 august. Iutam file cu claviculă la doar 68,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza înghețată plombir clasic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aquafresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Carte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Într-o lume grăbită,

0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Într-o lume grăbită

nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Într-o lume grăbită,

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nou.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

coloană de sunet. Pornesc de la mine întregi, dar ajung fără înțeles căldura le arde, gândul tău le topește, iar strigătele ajung înăuntru să se desfacă, să-mi facă rău. Dar așa mă trezesc fiindcă doare și fiindcă lumea se cutremură în fața timpului tău, mult prea grăbit. Lumea sunt eu, iar timpul mi-e haină. Nu vreau să port, vreau goală să ajung pe malul tău.

prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte în joa.

Stați boieri și ospătați măi, și pe minim ascultați măi, să vă cânte un bătrân.